0: con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Imos. 3 minutos para alcanzar un mediodía. Seguimos en Con Outra Voz, en Radio Voz, neste domingo 21 de xuño. A Pranta Baixa da Casa das Artes de Vigo acolle ata o 9 de agosto a exposición O Mar Tamén é Noso, de Alicia Framis. Está comisariada pola nosa convidada, Paula Cabaleiro. Paula, que tal? Bo día.
2: Hola, moi bo día.
1: Fai os honores, presenta a Alicia Framis, que é unha, bueno, unha creadora ben coñecida, con unha presenza en internet moi, moi notoria, non?
2: É unha artista española, pero afincada xa fai moitos anos en Ámsterdam, aínda que con traballo habitual en España, aínda que traballa por todo o mundo, como ben dicías, cunha trayectoria internacional, sempre ten moitos proxectos no noso país.
1: Uh-huh. Bueno, pues un deses proxectos é esta exposición, que como ya presentarías ao público, en concreto, a audiencia de Radio Voz, Paula?
2: Pois eu diría que a traducción perfecta de Alicia Framis, da súa, do seu traballo, das súas inquedanzas, das súas, bueno, das técnicas que normalmente ela traballa, técnicas e disciplinas que ela traballa, a un proxecto site específico para a nosa ría de Vigo e para a cidade olívica. Entón, temos un proxecto moi contextual que fala da muller ao longo da historia, que reflexiona sobre o concepto de espera, que o seu proceso foi altamente participativo, temos unha participación importante de mulleres da cidade, e ademais unha indagación sobre o arquivo Pacheco, esa fermoia soia patrimonial que temos na cidade, ao mesmo tempo que unha mostra que aposta pola innovación e por técnicas e disciplinas pois moito menos habituais, non, nos nosos museos, e que ao mesmo tempo ten ese selo desta artista que bueno, que ten esta longa trayectoria, xa moi recoñecida.
1: Como serían, que exemplo nos pos de esas técnicas menos convencionais que bueno, non adoitamos a ver con frecuencia noutros espazos?
2: Pois mira, a peza central da exposición que atopamos no óvalo, non, famosa sala oval que ten esta Casa das Artes de Vigo, é unha peza composta por dous audiovisuais en proxección de gran formato, feito a partir de unha investigación no arquivo Pacheco, nas mulleres que están registradas neste arquivo histórico. Que pasa? Nos vamos a dar conta moi fácil, moi rapidamente, que unha delas está utilizando a inteligencia artificial para animar a estas mulleres. Como serían estas mulleres se vivisen en 2026, non? É unha mostra evocadora, e esta peza é altamente evocadora, aínda que a inteligencia artificial neste caso está utilizada de unha forma moi comedida e con moito respeto cara a estas mulleres, con moitos meses de postproducción, porque sabemos que se a inteligencia artificial lle damos renda libre, fai cousas ao mellor demasiado invasivas, non, para traballar coa nosa memoria. E neste caso, bueno, a artista quiso traballar dun xeito moi delicado, respetando a estas grandes mulleres que están neste arquivo, pero ao mesmo tempo podendo facer que o espectador poida soñar e imaginar como serían en movimento estas mulleres da historia de Vigo.
1: Bueno, crecen as diferencias, décadas despois, pois, desas imaxes destas mulleres, que detectamos ou que reflexión facemos ao respecto, Paula?
2: Bueno, nos fixemos unha investigación deste arquivo, Alicia buscaba as mulleres deste arquivo e especialmente os retratos. De entrada sabimos que, bueno, as mulleres son minoría, non? Nun arquivo que reflicte unha época na que evidentemente os homes tiñan moita máis presencia no poder, non? E ademais, pois, aparecen reflectidos moitos dos poderes, pois, sociales e militares. Entón, bueno, hai moitos máis homes no arquivo Pacheco, especialmente se falamos de retratos, non? Hai algúns retratos de mulleres que aparecen aquí, algún individual e algún en parella ou en pequenos grupos, pero maioritariamente as mulleres aparecen registradas en grupos máis grandes, non, de maneira colectiva. Sí que se pode intuir como era a forma de vivir, hai evidentemente tamén unha lectura, ademais esa de xénero, de clase, hai moitas mulleres da clase alta ou de clases aristocráticas ou nobles, pero despois tamén hai mulleres traballadoras. E moitas destas mulleres traballadoras teñen unha relación directa co mar, non? Hai mulleres que están traballando en industria conserveira, que están manipulando peixe. Entón, bueno, e a ela sí que lle interesaba moito como traballar esta memoria para reflectir uns modelos de vida, non? E tamén poder analizalo con desde a perspectiva despois. De feito, ese título, O mar tamén é noso, fai, bueno, un guiño primeiro a un dos nosos poemas galegos das nosas poetas referentes, de Xoana Torres, ese Eu tamén navegar, non? Que de alguna forma interpela a que te transformes en suxeito activo, pero ao mesmo tempo tamén un verso da poeta española Carmen Losa que dille a Penélope Sal de Ítaca, el mar tamén es tuyo, non? Nos transformámolo nunha voz coral colectiva e interpelamos as mulleres a que tamén ocupen ese espazo, non? O mar neste caso é simbólico e máis alá de ocupar ese espazo do mar, ocupar todos os espazos que nos pertencen por dereito.
1: Bueno, como non podía ser de outro xeito, a relación de Vigo co mar a través das mulleres décadas despois, pois afortunadamente, pois as mulleres están tocando xa outros eidos. Estou lembrando, por exemplo, que o Celta de Vigo, onde foi un día importante para o club galego, xa que o filial alcanzou o ascenso á Segunda División, está presidido por unha muller. Quero decir que unha mostra no presente ou dentro duns anos, pues sería unha radiografía distinta de Vigo, non? Deses rostros femeninos. Faltan aínda moitos peldaños que subir para que teñamos unha igualdade real, pero bueno, vanse conseguindo, non? Poquinho a pouco feitos.
2: Por suposto. Nos nesta primeira obra dialogamos con outras obras da exposición que falan precisamente da actualidade da cidade. Esquecíamos unha cousa moi importante. Nesta primeira obra, a banda sonora está feita por unhas mulleres de Vigo que compoñen o coro Concepción Arenal da Coral Casablanca. E elas cantan a canción Lela coa boca pechada. Entón falan dese silenciamento. Que despois, na segunda sala, sí que a palabra cobra toda relevancia, alumease de unha forma máis literal, porque hubo tres grandes poetas reflexionando acerca do concepto da espera: Chus Pato, Yolanda Castaño e Silvia Penas. E, ademais, elas mesmas fixeron unha acción inaugural na que iban vestidas cuns vestidos pancarta, donde a palabra das mulleres se facía moi visible e reivindicativa. Pero rematamos cunha peza tamén audiovisual donde fixemos a través dunha convocatoria aberta un chamado ás mulleres actuais da cidade que tiveran unha relación persoal ou profesional co mar. Ali no marco de Vigo, que foi onde fixemos esa convocatoria, concentramos a un gran alto número de mulleres, algunhas composicións moi relevantes en perfis laborais moi moi masculinizados, como o ámbito dos traballos relacionados co mar, pois tiñeron mulleres armadoras, mulleres da industria conserveira, pero mulleres con posicións de poder que reivindican, non? Ademais ese papel nunha cidade ademais como Vigo, non? Que unha cidade que ese músculo empresarial tamén está empoderando a moitísimas mulleres e está liderado por moitas mulleres. E despois tamén viñeron moitas mulleres que tiveran atravesado un océano para agora conformar parte da cidade de Vigo, non? Mulleres migrantes, por exemplo. E nesta cidade tan poliédrica, tan heteroxénea, si atopamos un mar de mulleres actuais que están dispostas a ocupar ese espazo, non? Como ben dicías, por exemplo, outro terreno moi masculinizado que o deporte do fútbol, pero unha María Mouriño liderando este equipo, penso que é un gran síntoma desta época, é un inicio dunha carreira que xa é certamente imparable.
1: Sí, sí. Efectivamente, describes moi ben, unha carreira imparable que non pode voltar cara atrás, mala que algúns estén empeñados en que así sexa, non o van a conseguir. Levas ao longo da entrevista, Paula, falando en varias ocasións do Arquivo Pacheco. Os que non son de Vigo, os que non somos de Vigo e non estamos familiarizados co mesmo, que é ese arquivo, ese material?
2: Bueno, como ben dicía, ¿no? Este proxecto foi pensado especificamente para Vigo. Gustaríame salientar que foi feito para unha convocatoria aberta que fai o Concello de Vigo para os seus espazos expositivos e que dá, pois, a oportunidade de presentar propostas moi diferentes, moi novidosas, pero non no noso caso quisemos xuntar esa contemporaneidade con unha ollada cara á memoria, ¿no? Ademais, o Arquivo Pacheco está depositado no mesmo edificio da Casa das Artes. É un gran arquivo histórico que representa a moitas persoas ao longo de moitos anos, pero especialmente de primeiros do século pasado, que representa tamén esa evolución da cidade. Unha cidade que tivo unha gran emerxencia a nivel económico, a nivel político, a nivel de dereitos de vida, de benestar, pero ao mesmo tempo, bueno, tamén neste caso, unha evolución social que creo que vemos moi ben nestas fotografías deste gran fotógrafo, non? Por iso ten este nome, pois fai alusión ao apelido, fotógrafo que foi para min un dos grandes fotógrafos de Galicia. Indagar neste arquivo para nós tamén é unha acción, bueno, ademais de artística, tamén a unha acción social de posta en valor desta xoia patrimonial, porque penso que moita parte da cidade descoñece este arquivo ou coñece moi parcialmente este arquivo e é tamén un convite para que, bueno, indaguen neste arquivo que se pode facer esa pequena investigación. Hai unha serie de ordenadores ali no mesmo edificio onde se pode facer esa investigación sobre o arquivo. Ademais, neste caso, temos que dar as grazas dunha forma moi especial a Andrea Serodio, que é unha técnica especialista neste arquivo, que ademais coñece moi ben todas as imaxes que o compoñen e nos axudou dunha forma, vamos, totalmente xenerosa. E foi unha experiencia tanto para min, que son da ría de Vigo, son de Cangas, do outro lado da ría, pero para min, digo, formou parte da miña vida dende moi cativa, como tamén para Alicia, que foi unha ollada dende fora, e tamén penso que esas olladas dende fora moitas veces nos axudan a poñer en valor o noso patrimonio. Penso que foi unha experiencia fantástica, non? E ademais, bueno, vades a ver na exposición que esta memoria está actualizada no momento que se compón unha peza de videoproxección a gran formato con esas mulleres da Coral Casablanca cantando cunha banda sonora que realmente nos arrepía a pel, realmente envolvente, e penso que este tipo de proxectos axudan a poñer en valor o noso patrimonio material e material que é certamente inmenso.
1: Sen dúbida. Para rematar, Paula, que día xente que pasa pola exposición? Que se escoita? Que comentarios expresan?
2: Pois a verdade é que atopa unha exposición moi distinta a outras que estiveron. Sempre hai moita xente que di que queda sorprendido. Esta primeira sala con estas imaxes, estas videoproxeccións do Arquivo Pacheco con esta banda sonora teña a capacidade de emocionar, porque ademais a canción de Lela para nós é unha canción identitaria galega, fala tamén do noso pasado, pero tamén presente migratorio, é unha canción que está basada nun texto de Castelao, e ademais, bueno, o feito de escoitalo en voces de mulleres que murmuran con estas imaxes do Arquivo Pacheco, a verdade é que é altamente emocionante, arrepía a pel. E despois é unha sorte contar con tres grandes poetas, dúas delas Premio Nacional, a terceira unha poeta viguesa magnífica que ademais ten unha importante presencia na escena. E esta última peza da que falaba, que comprende a moitas mulleres do Vigo actual, pois inevitablemente hai moita xente que as coñece ou recoñece, que visitan con ela esa exposición, co cal é unha exposición que pode ser entendida para calquera persoa, incluso para un público máis turista, pero que as persoas de Vigo van a ler dende un plano moito máis emocional, e eu así o celebro. O arte ten que conmover e ten que remover e ten que servir para facernos reflexionar como colectivo, como sociedade.
1: A voce que sí. Pinta moi ben esta exposición que podemos ver nesa Casa das Artes de Vigo, na planta baixa, ata o 9 de agosto. O mar tamén en oso, de Alicia Framis, comisariada por Paula Cabaleiro, que foi que nos deu toda a información. Moitísimas grazas, que sexa un éxito e ata mellor ocasión, Paula.
2: Moitísimas grazas a vos e sempre por facer esta cobertura con mimo e atención.
1: A volta de pausa, buscamos ese tempo distendido co bo sentido do humor que nos trae cada semana o señor Fernando de Mondoñedo na Reviravolta.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: ¿Sabías que hai un novo contedor de reciclaxe?
5: Un novo?
4: Sí, o contedor marrón. É no que botamos os restos de comida. E contoche un segredo.
5: Sí, sí.
4: É un contedor máxico.
5: Máxico?
4: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
5: E ese compost fai medrar a natureza.
4: Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
6: Tú vendes algo.
7: Sí.
6: ¿Y quieres vender más?
7: Sí.
6: ¿Y qué haces?
7: Esperar.
6: Mal.
7: ¿Y qué hago?
6: Anunciarte.
7: No tengo dinero.
6: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
8: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
0: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: E como cada domingo, abrimos este tempo da reviravolta co bo sentido do humor que nos trae cada semana o señor Fernando de Mondoñedo, xentileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, que tal? Bo día.
1: Moi bo día. Estou a puntiño de salir nunha gabela a pescar unhas sardiñas que van a subir de prezo.
0: Sí, sí, como todos os anos en San Xoán. A comer sardiñas e a saltar as cacharelas, non?
1: Aí está. Bueno, eu de saltar xa teño saltado máis que salto.
0: Sí, bueno.
1: Pero bueno.
0: Te le gusta ver como os demais
1: sí,
0: o fan,
1: sí, sí.
0: Non?
1: É, demais, pero ao final non hai problema.
0: Falando de pescar, buscamos a primeira nova desas que chegan a nosa redacción e que nos chaman a atención. Isto sucedeu en Massachusetts. Un pescador, un mariñeiro, que libera coas súas mans un gran tiburón branco que atrapou na súa rede. Di que foi unha tolería que mesmo lle deu unha aperta. Vostede, cando vai a pescar sardiñas, se tiver un episodio similar, faría o propio?
1: Bueno, a ver, darlles apertas non creo. Eu penso, o paisano dedicabas a pescar tiburón, non sei porque neste caso quiso soltalo. Supoño que miraría aí así con ollos de pollo degollado, e o pobre daría un pouco de pena. Ahora, se foran sardiñas neste tempo, seguro que non soltaba, eh? Porque anda a cousa a puntiño.
0: Sí, sí. As sardiñas convértense en obxecto de desexo, agora nestes días. Pero a vostede gustan as sardiñas ou é pola tradición?
1: Non che a cousa que máis me encante, pero...
0: A vostede creo que lle gusta máis o marisco de cortello, non?
1: Sí, a ver, o que pasa é que tamén no San Xoán hai quen pon sardiñas, pero tamén hai quen pon churrasco ou outra cousa, quero dicir. O que pasa é que, bueno, a tradición máis ben é de sardiñas.
0: Sí, sí.
1: E de todos os xeitos, con un bon tiburón blanco, pois podría, claro, se estamos falando de un tiburón de 190 kilos, imagínate, vai a sardiñada, vai a parrillada de peixe que se podía facer.
0: De verdade que sí.
1: Pero, bueno, xa te digo, o paisano, despois de pescar tanto tiburón, dixo, bueno, vamos parar, e deulle pena.
0: Sí, sí.
1: E soltou.
0: E pasouse ao boquerón, que é máis pequeno e máis inofensivo,
1: sí.
0: Non?
1: Sí,
0: sí. Bueno, falando de comer, hai un restaurante en España, que aplica un recargo a clientes que vomiten por comer en exceso. Bueno, isto sí que xa é o último. É un buffet libre sushi toro e está en Sevilla, E aplican ese recargo. Que, por certo, nestes sushis libres, que agora están de moda, tamén aplican un recargo. A mí isto pareceme ben, Aplican un recargo se pides e non comes. Porque como é
1: xa
0: eso de pedir o que un quera, hai moita xente, claro, que dice, por pedir, total, vou gastar o mesmo, e pedían sin xeito, non? E despois deixaban toda a comida. Pois agora están aplicando pues esa penalización.
1: Eu ese veixo moi ben.
0: Eu tamén.
1: Porque se a tua aboa lle deixabas algo no prato, tamén levabas nos dedos.
0: Sí, sí, de verdade.
1: Entón, eu penso que eso de comer por comer, ou de pedir por pedir,
0: sí, sí.
1: Porque a mí se me dices, oye, pues, collín moita comida, pero comida. Vale. Hasta certo punto, vale. Agora, coller e non comer, a mí me parece moi mal, porque hai moita xente que está pasando fame, e penso que...
0: Sí, sí. Nos hotéis, non? Ves que a xente... Colle...

0: comida. Pues ahora están aplicando pues esa penalización.
1: Eu eso veixo moi ben.
0: Eu tamén.
1: Porque se a tua aboa lle deixabas algo no prato, tamén levabas nos dedos.
0: Sí, sí, de verdade.
1: Entón eu penso que eso de comer por comer ou de pedir por pedir.
0: Sí, sí.
1: Porque a mí se me dices, "Oye, pues collí moita comida, pero comina." Vale. Hasta certo punto, vale. Agora coller e non comer a mí pareceme moi mal, porque hai moita xente que está pasando fame. E penso que...
0: Sí, sí. Nos hotéis, non? Ves que a xente colle moitísima comida no buffet do almorzo, por exemplo, non? E despois deixa a metade, un pensa, pero se podes levantarte 20 veces, para que colles demais?
1: Claro, é que eu eso xa non entendo. Os que xa non fomos educados en tanta abundancia, pois claro. Supoño que xa non temos ese problema.
0: Bueno, pero a vostede isto de recargo aos que vomiten por comer en exceso. Xa sei que non é o comentario máis agradable.
1: Pero é como nun taxi. Tú imagínate. Que,
0: de momento pues, non vexo a relación, pero bueno, seguro que hai. Sí, a ver, explique.
1: Pero tú imagínate que tú eres o dono dun taxi, suben xa o taxi e potanxe no taxi todo.
0: Ui.
1: A limpeza dun taxi, dun coche, é complicada. Ou imagínate que... alguén por casualidade ou porque está embarazada da luz no taxi.
0: Canta xente ten dado a luz no taxi.
1: Claro. Eu entendo que, home, ao mellor polo de dar a luz nai de cobre porque é unha alegría da che vida. E mira, foi no taxi, encima fanche publicidade normalmente nos periódicos, na radio, pero eu penso que, claro, si tú vomitas porque te pasaxe, a culpa é túa. Esa hai que limpar o baño todo, pois aí leva un rato e hai que cobrarlo a alguén. Porque claro, sí, é que na nova xa ves o prezo do buffet libre. Por 17 euros non cubre a limpeza despois dos aseos. Eu penso.
0: Bueno, pues nada, este buffet hay libre de sushi en Sevilla, Ollo, que vais a cobrar si comes demais e despois tens que... En fin, arroxar o que me dixes.
1: Claro, pero é que a xente ten que ser un pouco responsable do que penso, Penso que, bueno, o que pasa é que ben sabes como somos, que comemos máis...
0: A verdade é que temos que facer un monográfico de restaurantes. Aqueles que se comes un chuletón de 4 kilos, pues, xa eche
1: sí,
0: gratis. En fin, sí. Hai de todo,
1: Bueno, ahora xa hai
0: menos. Marketing.
1: Sí, xa hai menos que xa... Hai xente por aí, bueno, sobre todo neses Estados Unidos ou non Unidos, que a xente fai maratóns nas redes de comida, que eso. Eu digo, Dios mío, hai que estar ben mal da cachola pa poñerse a comer 50 hamburguesas.
0: Sí, sí.
1: Por simplemente por ter o me gusta
0: o récord,
1: o récord de tonto.
0: Sí, básicamente. Básicamente. Bueno, pues estábamos con cosas muy agradables, con este restaurante que cobra recargo aos clientes que vomiten por comer demais. Esta que chega tamén é moi agradable. Un farmacéutico advirte sobre o costume, un costume de dormir, que ao mellor moitos dos que nos están a escoitar a historia dan, ostras, pois eu iso fago. Di que ten ata 20 veces máis baterías que o váter da nosa casa. E falamos dos calcetins, Dormir con os calcetins non é o máis recomendable, non é o máis higiénico. Ora, dígame que vostede nunca o fixo.
1: Pois é, a verdade é que nunca dormín cos calcetins. Non é unha cousa, nin de verán, nin de inverno. Non sei, parece-me que me quentanse mantes os pés sin as gomas que te apretan, nin esas cousas, non sei. Son cousas que dependerá da persoa. Ahora eu, de todo o xeito, se for a dormir cos calcetines, a verdade, faría o con os limpos, vamos.
0: Pois nos campings por aí, non lle digo, A de bacterias que ten que haber.
1: Bueno, pero é que xa casi te avisa o bafo que hai ao entrar nas habitacións. Quero dicir que tampouco en os albergues igual.
0: Xa.
1: Decir,
0: vostede ten dormido en albergue? Ten vostede dormido?
1: A verdade é que non. O que teño é dormido
0: eu tampouco.
1: En campamentos con
0: tenda de campaña, sí, cando éramos novos.
1: En tenda de campaña ou simplemente nun baixo que che deixaban ou nun pabillón e dormir no teu saco de dormir. pero que a compartir así un

0: Un albergue, non sei, non me chama, eh?
1: Non, a mí moito.
0: Non é o que máis me
1: Eu
0: chama.
1: recordo que cando era novo tamén a xente viaxaba en tren, viaxaba moitos en liteira, non? Eu prefería ir en segunda, inda que fose toda a noite, antes de ir en liteira. Non acaba de convencerme a min aquela. Lembra vostede de ir en liteira? Vostede fixo a mili? Como que non fixo a mili?
0: Non fixen a mil que eu librei porque, como son
1: Bueno, non queremos
0: celíaco,
1: saber. Ah, vale.
0: non,
1: Correcto,
0: son
1: sí.
0: celíaco, hoxe en día sí que fan dieta, o sea, se tens unha alerxia ou unha intolerancia alimenticia,
1: Teno en
0: fanche a
1: conta,
0: dieta.
1: teno en conta.
0: Pero daquela, se ibas a mil, tiñas que comer como a
1: O que
0: todo.
1: había,
0: O sea,
1: non había menú especial.
0: non querían matarte e dixerme que non fora.
1: Vale.
0: Tampouco non creo que tuvera moito tipo para militar.
1: Bueno, da que
0: O mío xa o viron.
1: en fin, o importante é o valor, non? Que decían.
0: Sí, bueno, eu digo unha cousa, o valor de respeto e desas cousas que se aprende ao mellor ou de un pouquiño de non sei. Sí,
1: Disciplina, que se di.
0: disciplina. Eso estaría ben para calquera persoa, pero bueno, daquela xa no colexio xa tamén a tiñas, non
1: Sí.
0: facía falta ir a mil.
1: Sí.
0: Que
1: Daquela
0: senón
1: cando
0: tamén
1: chamaba
0: soltaba un
1: o profe a
0: coscorrón.
1: casa, era unha situación moi complicada, cando un profe, unha profe chamaba a túa casa. Ahora parece que os pais salen en defensa dos fillos, dos alumnos, non? Que tempos.
0: Xa cambian as cousas, cambian as tornas, dicía meu abuelo. Van cambiando, pero bueno, de todo o xeito, nin tanto nin tampouco. Nin hai que ser moi permisivos, nin hai que ser demasiado estritos.
1: En resumidas contas, non durma vostede con calcetins. Si vai pescar sardiñas, ollo, non pesque tiburóns brancos. E, ademais, non vai a restaurantes onde lle cobren si vomita precisamente por unha indixestión, porque terá que pagar
0: Pero bueno,
1: viandes.
0: avisan,
1: Avisan, é
0: o
1: verdade,
0: que
1: verdade.
0: avisa non é traidor.
1: Bueno, en todo
0: Despois,
1: caso, marketing, porque deles falamos hoxe aquí na Reviravolta.
0: aí está.
1: Bueno, que vai
0: Moi ben.
1: queimar o martes, digo martes, porque, bueno, a noite do martes ao
0: Sí,
1: mércores, que
0: no,
1: vai
0: a
1: queimar
0: noite do...
1: vostede?
0: Pois eu vou queimar enerxía, porque che vou ir
1: Vale, está ben.
0: pola tarde a unha festa e pola noite, supoño que a outra.
1: Anda, sí,
0: Home, hai que aproveitar. Ademais, agora xa hoxe xa se vían vento nas rúas, porque os cativos xa non teñen
1: Se
0: cole, xa
1: calmaron,
0: parece que
1: efectivamente.
0: xa hai ruido. Xa, eso
1: Sí.
0: xa a mí xa me estimula para salir un pouco.
1: De verdade que sí. Bueno, pues nada, estimulado queda vostede e queda tamén emprazado a estar con nós o vindeiro domingo aquí con outra voz de Radio Voz nun novo episodio, nun novo capítulo da Reviravolta, señor Fernando. Ata entón.
0: Ata entón, un saúdo a toda a audiencia.
2: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
2: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Se remata o Arde Lucus ás 10:30 na Praza de Santa María, poñendo broche, estará Abraham Cupeiro, co que falamos nuns minutiños. Antes, unha pincelada musical, porque hoxe cumpre 82 anos Ray Davies, o líder dos Kinks.

0: música de Abraham Cupeiro, Enlatada, que sonará en directo, hoxe, poñendo broche o ar de Lucos, 10:30 da noite, Praza de Santa María. Abraham, que tal, bo día?
1: Que tal, bo día, Félix?
0: Bueno, supoño que ilusionado por xogar na casa, non?
1: Bueno, a verdade que sí, porque foi, a verdade que moi especial tocar, pues, bueno, no sitio que ves a co tío, ca túa xente, bueno, pues eu coido que, ademais de tantos meses, pues eso, fabricando instrumentos pa ocasión, as miñas mans van a agradecer que por fin os poñamos en práctica hoxe no escenario.
0: Bueno, eu creo que o concerto ben ha caído, sumamente ha caído, porque escoitar a este home nunha praza que está a poucos metros dunha muralla que ten 2000 anos, pois ten todo o sentido do mundo. Abraham Cupeiro, home dos instrumentos ancestrais, home que puxo música a Gladiator 2, bueno, creo que tes unhas credenciais perfectas, para o concerto desta noite.
1: Bueno, eu coido que unha das cousas que máis me gusta na vida é a historia. Lugo, pois, é a cidade máis antiga de Galicia, e ademais, como sempre digo, o patrimonio cultural que temos dáse a man co capital humano. Aínda non estamos asulagados polo turismo, entón, bueno, pois, fai que sea unha cidade, pois, moi amable para vivir. E sobre todo, bueno, pois, estas músicas, estas mitoloxías, estes instrumentos ancestrais, pois, nesa plaza, creo que, sinceramente, como ti ben dís, que está nun entorno moi favorable.
0: Bueno, que nos vas a ofrecer ata onde podas ler?
1: Pois mira, leo todo, porque xa teño tantas ganas de facer o concerto. Todo non, pero vai a ser unha viaxe polas mitoloxías, pola historia, pero tamén, como as mitoloxías teñen historia, pero teñen fantasía. E iso é a música, que nos levar a xente, pois, a outro estado, non? E durante 7 meses, dende que, bueno, pensaron en min para facer este concerto, decidín facer un concerto especial, diferente aos que fago, que é verdad que me deu moito sacrificio, pero vamos a escoitar, pois, 3 cornos de Pompeia por primeira vez, que aparecen na columna de Trajano, que apareceron tamén en Pompeia, 3 cárnix que aparecen no caldeiro de Gandestrup, un caldeiro milenario onde se ven estes 3 instrumentos a vez, normalmente toco solo, e 3 trompas irlandesas xigantescas chamadas Dorts, que apareceron nun lago, no Lago dos Tesouros do norte de Irlanda. E eso, todo, pues, maridado cuns excelentes músicos que conseguín reunir para esta ocasión, creo que vai ser, ou polo menos o agarimo puxemos para que sea unha noite especial.
0: Danos máis datos deses músicos que estarán contigo en riba do escenario.
1: Pois mira, por primeira vez vai a tocar conmigo Adrián Saavedra, que é un rapaz que me fai unhas orquestacións moitas veces, pois, maravillosas para os meus discos. Vai a estar Alba Barreiro no arpa, nas percusións, Troncoso e Félix, que son uns rapaces que levan tocando, incluso foron alumnos meus moitos anos. Vai a estar Álvaro Villamarín, que foi o meu primeiro alumno hai xa 20 anos, o meu primeiro alumno que se subirá, pois eso, a facer o difícil que é, pois, poder tocar estes instrumentos tan antigos e maridalos con esto, non? En fin, vamos a ser como unha serie de 12, 13 músicos no escenario, e bueno, sobre todo amigos que se involucraron nesta aventura e que creo que vais, eu xa noto neles que vai ser algo especial, e intentaremos que así sexa.
0: Preguntarase algún ointe, pero como fai este home para recuperar eses instrumentos? De onde saca información para executalos? É un traballo arduo de caramba,
1: Pois mira, para este concerto, a verdade é que me metí nun fregado bastante gordo, porque, como ti ben sabes, que fomos veciños durante moito tempo, verme o pelo a min é algo difícil, porque sempre estou a tocar en moitos sitios do planeta.
0: E non será porque sexas calvo.
1: Non. Pero, sobre todo, que me metín, pois, eso, quería facer algo diferente, fa construir os instrumentos, pois, que para que tocáramos dun xeito coral, e a verdade é que teño que dicirche que teño as mans, pero vaya, infladas, con moita dor, pero, bueno, tocar na casa é sempre algo especial, bueno, intentei, pois, eso, facer que fora un concerto moi diferente a todos os que fago nese aspecto, bueno, ata aquí chegamos, só me queda un concerto máis esta semana, e despois xa remato esta xira de 2 anos e pico que me ten, pois, eso, cansado, pero isto, digamos, que foi o último Tourmalet de subir, e bueno, pois estou contento porque cheguei a tempo cas partituras e cos instrumentos.
0: Sempre que falo contigo digo che algo como, vai a racha levas, pero na seguinte vez que comunico contigo, pois xa teño novos datos que corroboran esa idea, incluso que lle dá máis forza, Vaya piropo que che botou Annie Lennox, unha das voces femeninas do pop británico máis importante das últimas décadas, a que fora 50% de Eurythmics.
1: Bueno, botou mamín e tamén pois un espacio patrimonial como é a nosa Catedral de Mondoñedo, por ese vídeo que gravei ali con ese corno romano. Sí, é que témonos que dar conta de que creo que neste mundo teñen cabida pois todas as opcións artísticas, evidentemente, faltaría máis, pero creo que a veces as institucións tiñanse que fixar máis no noso patrimonio arquitectónico, no noso patrimonio cultural, no gastronómico, e que somos un pobo que realmente seduce a xente, porque somos dos últimos amazonas que quedan neste bello continente en Europa, e bueno, pois unha escocesa que tamén teñen así o alma un pouco atlántica como a nós, pois sí que fixo ese piropo, e para mí encheme de orgullo, pero sobre todo porque tamén está dedicado a nós.
0: Bueno, pois temos xa moitísimas ganas de escoitar a música de Abraham Cupeiro na Praza de Santa María, que por outra banda para min é un dos recunchos máis bonitos de Lugo, e iso é moito decir, a partir das 10:30 da noite. A ver se non hai treboada, pero en todo caso a treboada xoga tamén pues, bueno, un papel, bueno, dentro da nosa cultura, non?
1: É o único concerto que vou a facer ao aire libre, sabemos que estas cousas poden pasar, que é pues, un pouco o hándica que por eso plantexe este concerto así, pero bueno, desexemos que quede unha noite tranquila, sí.
0: Oye, antes de rematar, teño que transmitir unha mensaxe que me dixo un amigo recentemente. Cando Abraham Cupeiro vai tocar en Riazor? Bueno, xa sei que eres celeste e que non depende de ti.
1: No, para nada. Depende totalmente de min. Hai pouco toquei nos Seis Nacións, como ben sabes.
0: Sí, sí.
1: Os compañeros da Radio Galega preguntáronme agora que che queda a Super Bowl, e digo, no, o reto sería, como dixen nese momento, que despois escribimos Susana, pois que tocáramos xuntos os dous nun partido en primeira división, vendo o Deportivo, que é onde ten que estar, unha cidade que ten unha afección incrible, pois eso, que temos que, como galegos, pois unirnos, porque creo que así irános mellor a todos.
0: Mira que chamo dando Susana ahora mismo, e confirmamos
1: Susana,
0: este dato en directo.
1: Susana
0: xa aceptou o reto, non?
1: No, Susana foi o primeiro que fixo, escoitou a entrevista na radio, escoitou eso, somos moi amigos, e ademais
0: pues
1: que era moi deportivista.
0: Que idea más guai,
1: Pois sí, porque mira, eu creo que nun mundo de guerras, que estamos xa fartos de violencia, de cousas negativas, creo que estas aficioso que teñen que facer eso, desfrutar do fútbol, unirse e ao final desfrutar do xogo e sobre todo que haxa comunión cultural e de amizade.
0: Copio e pego, de verdade que sí. Amigo, moitísimas grazas. Escoitámoste pola noitiña, 10:30, Praza Santa María de Lugo, pechando o Ar de Lucos. Abraham Cupeiro, grazas.
1: Gracias, Félix.

0: Estábamos a viaxar polo pasado, pola música máxica de Abraham Cupeiro, e agora falamos de viaxar, falamos de voar, porque sempre foi un dos máis profundos desexos do home, un anhelo que nos acompaña dende as antigas lendas mitolóxicas, como a de Ícaro, ata os primeiros deseños visionarios do gran Leonardo da Vinci, dende aquela icónica carabel que operaba nos aeroportos de Galicia, mesmo no aeródromo lucense de Rozas, tivo voos a Madrid, ata os modernos avións sostibles e que chegan no presente a percorrer 15.000 kilómetros sin escalas. O noso ben querido amigo, colaborador, Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo, seguro que lembra cando ia todo incluído na tarifa, mesmo nos poñan un aperitivo. Agustín, que tal, bo día?
1: Que tal, moi bo día, efectivamente. Un xa ten anos no sector, tamén ten idade, que ves, por certo, cumplo, son cáncer de horóscopo, pero sí, acórdome cando pues, facían aquel aperitivo, incluso cacahuetes, manises, non? Incluso a voz de Galicia daban nos propios aeroportos, o xornal, os periódicos, para que a xente xa, maritariamente, que chegaba básicamente a Galicia, a Barcelona, xa fora informado a capital do Estado, non?
0: Sí. De verdade que o de voar antes tiña moito máis glamour, comparado co que sucede hoxe, onde pagas por todo. De momento, por ir ao servicio non, pero dalles tempo,
1: Sí, efectivamente. Por momento non, pero que hai que momento. Hai un chiste de que cando certa compañía de baixo custo, que cando aterriza, a xente aplaude e dice, non aplaudan, non baten palmas, como dicen os portugueses, porque a mellor cobran. Bueno, de momento, non cobran ni por aplaudir, nin por ir ao servicio. Inda que alguna vez falouse de eso, evidentemente, unha publicidade globo sonda que non ten sentido, porque non sería dentro das normas legais. Pero en calquer caso, como ven apuntas ti, hoxe en día a forma de voar cambiou contigo despois, non fai tantos anos, de 5 ou 10 anos, non? É dicir, hoxe en día cobra prácticamente por todo. Que xa maleta de man, que xa maleta de cabina, que xa factura, que xa elección de asento, que se quero xarnela o corredor, que quero prioridade de embarque. En fin, todo isto tamén é un gasto que hai que ter en conta cando compramos unha billete, unha pasaxe nun voo de avión, non?
0: Bueno, afortunadamente, Bruselas, a Comunidade Europea, está tratando de poñer coto a estos excesos, non?
1: Sí, efectivamente, subemos esta semana, publicou o Novo de Galicia, tamén esta nova norma, que non vai ser inmediata, sino vai se incrementar no mes de marzo de 2027, porque evidentemente hai que dar un tempo para que as compañías nos seus canais de venta, digamos que adapten esta normativa as tarifas, pero en cualquier caso sabemos que de momento dúas novedades interesantes. A primeira, que xa no precio inicial, esto ten un sentido, sobre todo para aquelas compañías que ten unha versión máis digital, donde, digamos, a través de ferramentas xa fan o precio desde, pois vai ter a obliga de sacar o precio con unha equipaxe con unha maleta de man incluída. É dicir, normalmente as compañías de baixo custo levaban incluídas unha mochila pequena, que tiña que ser debaixo do asiento, pero con esta normativa obliga que as compañías arranquen o precio inicial unha maleta de man. Unha maleta de man que podemos incluso despois, no proceso da compra, rebaixar o precio, habrá que ver se é interesante ou non, porque a mellor non interesa levarla, porque evidentemente se vamos un ida e volta a Madrid, pues a mellor non ten sentido levar máis que a mochila, non? Eso é importante. Tamén importante tamén, que falaremos máis adiante tamén de viaxar con menores, como cambiou a normativa, a exigencia que di Bruselas sobre cando viaxamos con cativos no avión. É sobre todo unha cousa tamén moi curiosa, non? Que era o no show, é dicir, nos tiñamos un billete e da volta, poñamos un exemplo, Santiago, Madrid, Santiago, con certa compañía, non facíamos a ida, por que motivo, e a compañía nos cancelaba a volta. Non tiñamos dereito nin o reembolso, nin utilizar esa volta. É un pouco lógico, porque nos compramos un ida e volta, compramos un menú do día, non queremos o primeiro, pagamos o menú, pero podemos usar o segundo. No había opción, non era así, pero xa Europa, por orden, exixe non cancelar a volta se non utilizamos a ida. Una cosa muy interesante, sobre todo, pues, cuando, pues eso, en el caso de billetes de ida y vuelta, ¿no? Digamos, estas son os tics máis importantes desta normativa, inda que despois, máis adiante, haberá que profundizar en esta sección como vai evolucionar no eido das viaxes esta normativa nova que, como digo, implantarase no mes de marzo de 2027, ¿no?
0: Bueno, estábamos con brincadeira sobre os cobros por extras no avión, pero que hai un dato que fala ben as claras, ¿eh? Ryanair, eses servicios non incluídos no billete supoñen para a compañía irlandesa uns ingresos de máis de 4.000 millóns de euros o ano. Bueno, sobre eso, alguén pensará, subirán os prezos dos billetes?
1: Pois efectivamente, o dato de Ryanair, que é a compañía que máis voos teña aquí Europa, pois é significativo, 4.000 millóns de euros, lo que chamamos en ancillings, ¿no? Que es, digamos, esos extras que compramos cando, pois, como falaba antes, engadimos a ese billete, ¿no? Pues o asento, porque é verdad que, inda que o asiento, obviamente, está incluído, si viaxamos dúas personas, normalmente as compañías de baixo custo dan un separados para obrigar, de certa maneira, un pequeno truco, pues para comprarlo, esas maletas de man, esas prioridades, pero, por lo tanto, entendo a pura lógica que incrementarán si esta compañía e moitas outras non reciben esa cantidad de cartos, o que farán que o precio da pasaxe inicial se incrementada. Por lo tanto, ollo piollo, que haberá que tamén, como dicimos aquí moitas veces, facer a compra, a reserva con prioridade. Esta frase de que para forrar hai que anticipar, cada vez é máis interesante. Non hai outro truco, sinceramente, Félix, e logo moitos anos, non hai outro truco de que se un martes ás 4 da mañá, que se un fin de mes, eso son paparruchadas, se non permite a expresión, parvadas.
0: Lendas urbanas.
1: Lendas urbanas, efectivamente. E o que é verdad, bueno, pode haber un momento puntual, sempre poño este exemplo, se hoxe, por exemplo, chegamos a Lugo, por certo, fantástica, ese Lucus Augusta, que non sei se os romanos, que en esas... que esas carruaxes se daban maleta, pero claro, se chegamos hoxe a Lugo, que está a cidade a tope, e collemos sitio para aparcar sempre cerca da zona muralla, pois sería unha casualidade, pero a lógica é que non encontramos ni siquiera no parque, pois isto ocurre un pouco parecido, non? A lógica dinos que, facendo a reserva con máita anticipación, dous, incluso tres meses, incluso catro meses, en temporada alta, axudará a conseguir tarifas máis baratas, non?
0: Cala, cala, que houve tempos onde querían derrubar a muralla para que se pudiera aparcar mellor, que salvouse de milagre.
1: Bueno, eu lembro cando vivía en esa cidade bimilenaria como Lugo, cando os coches chegaban prácticamente ao centro, non? Ao centro da cidade, casi a Plaza Mayor, non? Incluso, en fin, pues, evidentemente nas cidades que conseguiuse, non só en Lugo, sino nas principales cidades, esa peatonización que é tan importante para, ao final, reducir non só emisións dañiñas ao noso planeta, sino tamén, pois, que a xente faga, pois, tamén movilidade, que, en fin, tamén facer tampouco máis de ser máis un pouco máis de, en fin, de facer máis de exercicio, ¿no? Por lo tanto, pues también sí. Es una historia que es afixa.
0: Bueno, sobre exercicio también hay una figura que siempre me llama la atención, que es el que vaya al gimnasio en coche, ¿no?
1: Sí.
0: Pero bueno, sí. Hay muchos, hay mucha gente que claro, siempre esgrimirán alguna razón para hacerlo, pero a mí siempre me dejó bastante sorprendido.
1: O después tomas un banana split, ¿no? Después de hacer ejercicio, ¿no?
0: Casi me quedo con opción B, pero no vaya a ser que queimes demasiado. Bueno, sobre prohibición, sobre cobrar a las familias con menores o personas dependientes esa recarga para garantir los asientos junto a sus acompañantes. Esto non era así xa, quero dicir, que hai cousas que son de perogrullo, pero parece que non.
1: Efectivamente, en principio non, é verdad que no propio sistema, que un algoritmo non o daba, pero nos, como os profesionais desto, e moitos viaxeiros sabían tamén, chamabase ou intentabas contactar a compañía a través de outros canais, a través de teléfono, a través de correo electrónico, a través de chat, e explicando xa, que era menor, pois cambiaban. Pero claro, ante a dúbida, zasca, pagar, non? Bueno, pois moita xente pois non o sabía isto, porque al final pois non, a información non chegaba, e pagaba pois esos 15, 20, 30 euros de extra por sentarse pois os cativos ao lado dos pais. Hoxe en día, con esta normativa, insisto, en mes de marzo, xa non é legal, as propias compañías teñen que diseñar un sistema informático para que no momento que poñamos o que estábamos o algoritmo child, que é child en inglés, CHD, ou a edade da persona, xa ten que saber o sistema de que vai un uno, e xa automáticamente ten que no propio sistema dar un asiento perto pegado a un dos pais, por lo menos a un dos pais, non? Sí. Si no momento do sistema non ocurre, pois temos a opción sempre no check-in, no postor de facturación, de explicar a persoal de terra, de Halling, que evidentemente xa ven no momento de facer o check-in con o pasaporte ou a documentación, que o menor xa eles van intentar cambiar. E se non, hai unha terceira opción no propio avión, que parece que xa sería un pouco de feira, que a veces vemos cando as azafatas piden non lhe importa, non sei que, bueno, pois pues, é tamén porque vai un pai, ten que ir por normativa, evidentemente, de seguridade, pois pues, ten que ir pegado un menor a un pai, efectivamente.
0: Bueno, esto é moi importante para os pais, pero tamén para os viaxeiros, os que lle toca un neno traste o carón, que non é teu fillo, e che pode dar a viaxe, non? Mira, joa, vaya neno que me tocou aquí,
1: bueno, o carón. Sobre esto, fai uns anos, a certas compañías tiñan parte do avión espacio ceibe, libre. Digo ceibe porque parecen animais, non? Sí. Libre de cativos, creo que a Singapur, se non recuerdo máis, mal, que tiña unha sección donde non, digamos, non podían ir cativos para pues, dar esa prioridade a este pasaxeiro que non quere
0: Si é un bo Santiago en Madrid non pasa nada, pero se é un transoceánico e toca un neno traste, en fin.
1: De feito, Renfe tamén treñen, non só para nenos, claro, sino para personas, vagón silencio, donde está prohibido pues, falar alto, non sei si sistema, a verdad que nunca se me deu a opción de sistema, si metes un cativo nese vagón silencio non o permite, o que si é verdad que, bueno, pues, é un vagón diseñado para que a xente pagase percorrido en tren tranquilamente sin interrupción de chamadas, nin berros por aí a xente e tal. Eso evidentemente en España, porque en Xapón, en un momento que fagas un pouco de ruido, xa che ven o revisor e non te poñas farruco porque xa che baixa na seguinte estación. E inda que se o tren bala, tiraste pola ventana. Pero sí, ostras. Sí, en Xapón, sí, é que é outra cultura.
0: Son un poquinho máis silenciosos que nos, é verdade que sí. Bueno, sobre ese texto aprobado, algo importante é que mantengas compensacións económicas para os atrasos significativos. Evita a proposta de recortar ata o 66% nas indemnizacións. Bueno, se te parece, lembramos cales son esas indemnizacións, o sea, o que temos que saber para facer valer os nosos dereitos, Agustín.
1: Sí, efectivamente, así facendo de forma esquematizada, saber que estes dereitos están baixo a Unión Europea, no regulamento CE 261/2004, poñemos en internet 261/2004 e xa temos a normativa europea, en chinón a calquer momento a través de pues de agencia de viaxe e tal, digamos que aí resume os dereitos e información que teñen os pasaxeiros. Así, de modo esquemático, dereito a asistencia e atención, sempre temos que xa hai un retraso ou unha cancelación, temos que ser informados, temos dereito, pois pues, no caso de certo, depende das horas, de 2 horas a comida ou bebida, temos evidentemente pues esa información, temos tamén no caso importantísimo de que haxa que pernoctar, dereito ao aloxamento, e tamén debemos de reclamar sus tickets no caso de coller un transporte do hotel, se non proporciona a compañía ao aeroporto e da volta, porque tamén temos dereito a reclamalo. E despois, no caso de grandes cancelacións, si temos ou atrasos, se supera 5 horas, temos dereito ao reembolso total do billete. É dicir, non ten sentido, se temos un voo a 7 da mañá a Madrid e a volta a 3 da tarde, con 5 horas de retraso, non ten sentido, pois evidentemente, viaxar a Madrid, porque de momento viaxar no tempo non podemos. Por lo tanto, temos ese dereito ao reembolso. Tamén, no caso de grandes retrasos ou cancelacións, overbooking, que tamén é un tema interesantísimo, falar, temos dereito, ademais destas asistencias, indemnizacións. Si é verdad que marcan o tempo de retraso, no mínimo de 3 horas no caso de voos cortos, a partir de 3 horas xa as cantidades son 250 euros, 400, hasta 600 euros nos viaxes de longo radio. E tamén recordar, é importantísimo, que temos tamén esa protección no caso de problemas que equipaxe. Sempre importantísimo verificar a chegada da maleta ou do equipaxe, que está en condicións perfectas, senón ir ao mostrador da compañía ou a compañía que fai o handling, facer a reclamación, pedir, encher ese PIR, que un parte de irregularidade de equipaxe para que temos dereito a eso, para facer a reclamación, e senón, se a compañía danos largas, temos que executar ese seguro de viaxe que debemos de incluir incluso en viaxes pequenas, que son pues, desde 10 euros en viaxes curtos hasta 70 euros. Por lo tanto, o seguro de viaxe danos tamén esa posibilidad de non molestarnos se a compañía nos vacila, non? E despois, para personas con unidade reducida, PMRs, que chamamos de así, tenemos ese dereito de utilizar pues, asistencia personal en los aeropuertos, pues que nos ayuden a esas personas, sobre todo para no desembarque de los aviones. Es siempre a reclamación, tenemos un plazo máximo de 2 años para hacer estos derechos. En cualquier caso, si viajamos con agencias, recordar, lembrar que nos, como agentes de viaje, estamos dispuestos a ayudar, no solo antes del viaje, sino durante el viaje, después del viaje, para solventar cualquier incidencia en el transcurso de las vacaciones, ¿no?
0: Bueno, pues nada, hoxe falamos de voar, de ese bello anhelo da humanidade. Vou despedir a sección hoxe, pois, ensinando a voar. Bueno, mellor que ensine a voar, Tom Petty, con un clásico do difunto músico norteamericano. Agustín Vázquez, axente de viaxes e director de La Mundo. Grazas, ata vindeiro domingo.
1: Hasta vindeiro, chao, hasta luego.

0: Unha tarde, 9 minutos. Ímonos ata Meteo Galicia para saber como chega o tempo nestas primeiras horas de verán, porque o verán xa entrou oficialmente, ou non? María Souto, bo día.
1: Hola, bo día.
0: Estamos en verán oficialmente ou non?
1: Sí. Desde as 9:24 da mañá.
0: Vale.
1: Xa estamos na estación de verán, efectivamente.
0: Entrou con forza, altas temperaturas, non?
1: Pois sí, xa levábamos prácticamente todo o mes de xuño con temperaturas moi elevadas. Ese episodio, por exemplo, que tivemos o 13 de xuño con rexistros incluso récord. Agora, de novo, pois con esta entrada nova de aire cálido, xa o estamos notando perfectamente, xa vedes eses avisos por temperaturas máximas moi elevadas, sobre todo no interior da comunidade, provincia de Ourense, sur de Lugo, pasando ben dos 35 graus, subindo dos 30 graus en xeral en toda Galicia, é dicir que este aire cálido vai estar varios días na comunidade, polo tanto, este episodio continuará luns, martes, sobre todo martes, que esperamos que sexa o día de temperaturas máis extremas.
0: Polo tanto, na noite de San Xoán, vai acompañar o tempo.
1: Bueno, vai facer moita calor. A verdade é que vale, xa non me atrevo a decir.
0: Cada un que o interprete como queira, claro.
1: Cada un que o sinta, sí, porque si falo de temperaturas extremas, chama máis atención as máximas, lóxicamente, pero non debemos esquecer as mínimas, non? As temperaturas nocturnas, cada día tamén un poquinho máis altas. Xa esta noite pasada foi moi cálida, pero esta próxima noite, a noite do domingo para o luns, pois casi toda Galicia non vai deixar dos 20 graus. Eso significa que boa parte da noite vamos a estar por 23, 24, 25 graus, dependendo da zona, e polo tanto, bueno, pois sí que vai a ser unha noite de San Xoán a día de hoxe moi cálida.
0: Bueno, pois as praias galegas na noite de San Xoán, pois nomeadamente esa de Riazor, con esa tradición tan forte que hai na cidade herculina, pois poderá convertirse en Copacabana por horas con altas temperaturas. Falabas onte, María, de que hoxe pola tarde temos risco de treboadas, non?
1: Sí, efectivamente. A verdade é que con estas temperaturas podemos decir que a potencialidade da atmosfera en formar tormentas é altísima, non? Tivemos, pois, esta pasada madrugada, que un pouco, a verdade, sin contar, pois tamén apareceren eses chubascos tormentosos, sobre todo en puntos do norte das provincias da Coruña e de Lugo. Efectivamente, esta tarde, con esas elevadas temperaturas, volven a aparecer as tormentas, de novo máis probables no interior de Galicia, e contamos que sexan especialmente intensas na montaña de Lugo, zona da Fonsagrada, aí parece que poden ser que veñan acompañadas de chuvias puntualmente fortes acompañadas de sarabia.
0: Bueno, pues nada, con esa precaución. María, grazas pola información. Feliz domingo.
1: Igualmente, ata logo.
0: Buscamos actualización de sucesos con unha triste nova de última hora, porque unha muller faleceu logo de caer por un acantilado en Ferrol. Ata o lugar acudiron de inmediato os profesionais sanitarios e un helicóptero de salvamento, pero nada se puido facer por salvarlle a vida. Foi un particular quen chamaba o 112 sobre as 11 desta mañá para pedir axuda. Indicaba que unha muller caera por un acantilado pola parte de abaixo do Cabo Prior, en Covas. Segundo relataba, tras a caída foi golpeada contra as rochas e non había xeito de acceder a taela. Ademais de pasar aviso ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que derivou unha UBI móvil ao punto, os estadores do 112 puxeron os feitos en coñecemento dos bomberos de Ferrol, de Salvamento Marítimo, tamén do Servizo de Gardacostas de Galicia e dos axentes da Policía Nacional e local. Así, unha vez no punto, persoal do 061 confirmou que debido ao forte golpe ocasionado pola caída, desgraciadamente a muller faleceu. 13 horas, 13 minutos, e o intre de buscar a nosa sección do palco. Hoxe, convidamos ao mesmo a Banda Municipal de Brión.

0: Despois de visitar Brión con esa banda municipal, co seu director Jorge Enrey, estaremos en Ourense falando do ciclo Anímate ao Cine, que comeza mañá e que pon en marcha o Festival de Cine de Ourense. Estará o director Óscar Doviso tamén connosco. En canto ao noso tempo gastronómico do Furancho, estaremos en Lugo, a cidade das murallas. Competirá con José Luis Pardo de El Boni polo título de mellor cociñeiro de tapas 2026 no certame Sete Cidades, Sete Sabores. E hoxe convidamos a subir ao noso palco a banda municipal de Brión, saudando ao seu director Jorge Rey. Jorge, que tal? Bo día.
1: Moi ben, moi bo día.
0: Grazas por compartir coa audiencia de Radio Voz estes minutos para coñecer mellor a vosa formación. Unha banda que nace en que ano?
1: A banda nace no 1997, pero, bueno, vende dunha historia da tradición da banda de música da Luaña, que era unha banda dunha parroquia do concello, que ven desde, bueno, de 1914, o sea que esa trayectoria.
0: Bueno, falamos, por lo tanto, de bagaxe musical na comarca a través de, bueno, da vosa formación, pero que recolle o testigo de algunhas previas que fundaron ese tempo de música, que fundaron a principios do século XX e que sí. Enchían de música as parroquias da contorna, non?
1: Sí, bueno, foi unha banda moi promiscua dentro do aquí do concello, máis de fora, foi bueno, aquí houve varias agrupacións de bandas de música, pero bueno, a que máis durou foi a banda da Luaña, que durou, xa te digo, hasta 97, que despois foi cando formou parte, o concello tomou parte para que non se perdera, e formou a banda de Brión.
0: Integrou unha, vamos, podemos decir casi sí. Que é como unha segunda xeración, non? Un segundo capítulo.
1: Sí, bueno, os músicos que formaban parte da banda da Luaña, pois continuaron moitos, e despois de rapaces que se formaron, porque no 97 colleu unha Ricardo Noia, que foi un músico militar, que se levou varias agrupacións, unha banda de Padrón, traballou nela hasta que depois o sucesor fun eu, no, a partir de 2004, sí, máis ou menos.
0: Bueno, como é o traballo de dirixir esta banda, Jorge?
1: Bueno, un traballo, bueno, como outro calquera, pero bueno, é a veces moi gratificante, e sobre todo é unha convivencia. Eu vexo máis que un traballo, unha convivencia. Eu disfruto moito da banda, eu que deime mandas de música, e para min, bueno, forma parte da miña vida.
0: Cantos músicos, músicas, hai na actualidade na banda municipal de Brión?
1: Pois, actualmente, seremos sobre 40, 44, 45, andarán sobre ese número, máis ou menos, sí.
0: Cunha idade media aproximada?
1: Pois mira, hai dende, bueno, que están ahora 9 anos hasta 85.
0: Caramba. Vaya salto xeracional, non?
1: Sí. Bueno, eu creo que é o bonito das bandas, que é unha convivencia de... Non hai límite de edade, é unha convivencia de varias xeracións, bueno, que se leva moi ben. A verdade é que é unha maravilla. Como en...

0: Dos músicas hai na actualidade na banda municipal de Brión?
1: Pois actualmente seremos sobre 40 e 44, 45, andarán sobre ese número, máis ou menos, sí.
0: Cunha idade media aproximada.
1: Pois mira, hai dende, bueno, que están ahora 9 anos hasta os 85.
0: Caramba, vai salto xeracional, non?
1: Sí, sí. Sí, sí. Bueno, creo que é o bonito das bandas, que é unha convivencia de... Non hai límite de edade, é unha convivencia de varias xeracións, bueno, que se leva moi ben. A verdade que é unha maravilla.
0: Como en moitos outros eidos, a música sempre é exemplar tamén a nivel, non, de xeracional, porque é interxeracional e xunta no mismo escenario a xente que están separados a mellor por eso, 80 anos, 80 e pico, non?
1: Sí, sí, sí, sí, aparte que, bueno, é unha convivencia, unha notase complicidade, respeto entre novas xeracións e xeracións máis maiores. A verdade que é unha, bueno, é un exemplo, para min é un exemplo de convivencia.
0: Cal é o voso cuartel xeral, onde gardades os instrumentos, ensaiades, e con que frecuencia o facedes?
1: Bueno, nos ensaiamos nun local de pedra que hai aquí no concello, bueno, que era antigua cámara agraria, ahora o conoces como local da banda. No inverno solemos ensaiar un día a semana, o sábado pola tarde, pero bueno, traballamos aquí na Escola Magariños, a formación de músicos, e depois que de outras comarcas que veñen tamén. En Obrán, que hai máis actividade da banda, pois solemos ensaiar dous días a semana, e se temos un concerto así, algo tal, pois metemos máis ensaios.
0: Falando de concertos, creo que hoxe domingo tedes un, non?
1: Tiñemos, ahora non, como es que tiñemos planeado un concerto, pero ao final non se pudo facer, trasladouse a outro día. Estuvamos tocando nas parroquias aquí este domingo pasado en Bastavales, imos tocar en Bugallido dentro de o sábado da seguinte semana, o día 27, se non lembro mal. Bueno, ahora se empezamos en festas, en certames, bueno, que se suele facer na a vida das bandas.
0: E cales son as citas fixas no calendario, as que tedes todos os anos, eses concertos que xa son, bueno, pues eso, de tradición na banda municipal de Brión?
1: Bueno, aparte das parroquias, que solemos tocar nas parroquias do concello, nas festas, pois sempre temos o noso programa de o concerto Santa Cecilia, sempre solemos facer certamen ou intercambios con outras bandas, o concerto de Nadal, concerto das letras galegas, que é o típico que fan as bandas. E nada, pois algunha outra que suele salir así. O ano pasado foi un ano foi especial, porque tomamos moito traballo, con respecto, tomamos que preparar dous concertos con un repertorio que non é habitual da nosa, que tocamos co trío de Pablo San Mamés, bueno, cuarteto, que estaba o boista Benxamín Otero con eles, que foi a inauguración do curso da escola. Bueno, era un pouco así, porque era unha fusión entre a banda de música tradicional e un cuarteto de jazz, que non suele ser... É verdade que foi unha experiencia... Foi dura, pero foi unha experiencia inolvidable. E tamén colaboramos, fixamos un concerto co grupo de Casade, que tiña un músico de aquí de Ames, que grabou varios discos, e ten feito con bandas de música, e bueno, interpretámoslo en Ames, e a verdade que foi unha experiencia tamén moi bonita.
0: E como é o vosso repertorio, entendendo que este vai mudando en función do concerto, non? Si en Nadal, si nas letras galegas, pero bueno, cales son as pezas habituais e o estilo mesmo que ten a banda municipal de Brión?
1: Bueno, a mí gusta máis bandas populares, o repertorio suelo, aparte de todo, porque hai diversas edades na banda, tens que tocar un pouco de todo, senón os ensaios suelen ser aburridos. Entonces, para que non pase eso, tocamos un pouco de bandas sonoras de tal, zarzuela, música, depois sin olvidarnos dos pasodobles, das otras, das muñeiras, de todo. Intentamos facer un pouco de todo, porque é unha formación, aparte de eso.
0: E cale a música que lle gusta, que escoita, non sei, un reproductor ou director da banda de Brión?
1: Ah, eu escoito de todo. Non, para mí

0: todo música, non é gustamo a parte da música clásica, da música orquestal. Para min a música orquestal e as bandas sonoras, a música de cine, para min é hoxe en día a música orquestal que máis está facendo. Pero pois gustame o rock, gustame son de clásicos.
1: Muy bien. Jorge, detectas que de un tempo esta parte o mundo das bandas, as bandas de música voltan a vivir un tempo de vacas gordas despois de anos onde parecían que estaban máis esmorecidas?
0: No, eu creo que foi unha evolución para min. Estamos pasando, Galicia sempre foi unha terra de tradición bandística. A partir dos anos 90, para diante medio dos 90, empezaron a surdir as escolas de música, creando formacións a moito máis grandes, evolucionaron moitísimo. Entonces, ahora mismo está nun momento moi bo, respecto, de feito están salindo, é unha fabricación de músicos, salen moitos profesionales. Outro día salía un artículo na Voz de Galicia que falaba deso, de que as bandas de música é unha maneira de socialización e de crear profesionales neste ámbito. Uh-huh. Este fixas na maioría das orquestas sinfónicas do mundo adiante suele haber músicos, bueno, non só de Galicia, senón de España, que aquí Galicia, Valencia, tamén ten moitísima tradición bandística.
1: Sí, sí, digamos que son as dúas comunidades do Estado que teñen máis tradición, non? Valencia e Galicia.
0: Para mí sí.
1: Da banda de Brión, saíu algún músico destacable que triunfara, que este como profesional? Sí,
0: a verdad que, bueno... Saliron varios, o para min, quero decir, un deles é Ricardo Pedrares, que empezou aquí na banda de Brión, e hoxe en día o trombonista da orquesta de Helsinki, de Finlandia, da Radio Televisión de Sisi, foi un...
1: Toda unha honra, non?
0: Bueno, sí, totalmente. É un orgullo que salira de aquí, e aparte unha motivación os músicos de aquí.
1: Sí, sí. Un exemplo, non?
0: Unha referencia, un exemplo, eso sí, mismo. Sí. Nada, ahora está moi ocupado, pero de vez en cuando ven facer unha actuación, un pasacalles para que non se olviden
1: as
0: raíces.
1: Non esquece as súas orixes.
0: Como profesional e como persona, non hai máis que dizer. Humildad total, traballo e esforzo, nada máis que eso.
1: Bueno, pois hoxe quixemos coñecer, convidáronos ao palco a banda municipal de Brión e fixémolo na voz do seu director, Jorge Rei. Dito todo isto, só resta escutar unha peza desta formación, desta banda para pechar a entrevista. Jorge, moitísimas grazas e ata a vindeira ocasión.
0: Moi ben, moitísimas gracias a vos por contar comigo.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Que el magnesio ayuda en los dolores musculares y contracturas, que mejora la absorción y asimilación del calcio y que ayuda a equilibrar los niveles de acidez digestiva, lo sabe todo el mundo.
2: Por eso, Physiomed Magnesio, porque combina tres tipos de magnesio y está todo dicho.
1: Más información en physiomed.com.
2: Physiomed Magnesio, de venta en herbolarios.
1: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
4: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
5: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
6: Unha da tarde, 30 minutos, o Festival de Cine de Ourense pon en marcha, a partir de mañá, o ciclo Anímate ao Cine. O seu director está con nós, Óscar Doviso. Óscar, que tal? Bo día.
7: Hola, bo día, Félix, que tal?
6: En que consiste, como nace esta iniciativa?
7: Bueno, pois esta é unha iniciativa, bueno, pois que surde de un acordo entre, bueno, a Academia Audiovisual Galega e a Deputación de Ourense, e nos, bueno, pois como a canle de comunicación e de exploración destas novas vías, pois logramos traer para Ourense o ciclo Anímate ao Cine con 4 filmes de animación, pois de diferentes rangos de idade, non? Temos o en xuño agora o día 22 ás 8 da tarde o filme de Decorado de Alberto Vázquez, o día seguinte ás 5 e media da tarde para cativos e cativas El Tesoro de Barracuda, e logo a vindeira semana pois tamén temos o día 1 de xullo ás 8 da tarde o filme Bella, e o día seguinte ás 5 e media da tarde Olivia e el Terremoto Invisible. Entón, bueno, pois un pouco para amosar que iba, que ademais
6: temos unha pequena dificultade na cobertura, Óscar, que ás veces que curtase, polo que vouche pedir por favor que te movas un chisquiño para ver se si collemos unha mellor e chegue con claridade o que nos estás a comentar.
7: Non sei,
6: a ver agora.
7: Si aquí
6: si, sí, agora parece que mellor.
7: Un pouco o que dicía é que pois este ciclo de animación ven a reflectir pois que a animación está moi viva e que vai estar presente no OUF, que hai diferentes rangos de idade, porque moitas veces a xente asocia os filmes de animación pois a un público infantil, e bueno, pois nada ten que ver. Si hai filmes para un público adulto e despois filmes tamén para xente máis cativa. Así que nada, eu dende aquí animo a todos a este ciclo, que ademais é de balde, no Teatro Principal, e con esta tremenda calor, pois é un bo lugar para pasar unhas horiñas aí ao fresco, e bueno, pois que estamos moi contentos de poder ter este ciclo da Academia Audiovisual Galega.
6: E a primeira vez que facedes este ciclo?
7: Sí, é a primeira vez que se fai. Que de feito, bueno, pois son 4 filmes que están premiados en diferentes academias de cine de España.
6: Ajá, bueno, pois nada, cine de animación para todos os públicos, de balde, no Teatro Principal a partir de mañá. Cine que vai chegar tamén a 8 vilas da provincia, neste caso, co ciclo Mestre Mateo. Vos aquí creo que actuades como colaboradores, non é así, Óscar?
7: Sí, é certo. Digamos que o ciclo Mestre Mateo pois é de un acordo tamén coa de Academia de Cine, coa Deputación de Ourense, para levar, bueno, pois os filmes nomeados, premiados nos últimos premios Mestre Mateo, pois por diferentes localizacións da provincia de Ourense, que ademais isto é algo que se ven facendo cada ano, é tamén pois unha aposta por levar o audiovisual os filmes e curtametraxes galegos pois a vilas que moitas veces ata pois carecen de pantallas onde proxectarse, que non teñen cinemas ou a uso, bueno, pois isto sirve para dinamizar un pouquiño pois a nosa cultura.
6: Uh-huh. E por si fora pouco, ademais, hai unha exposición que celebra o 25 aniversario do estreo del Señor de los Anillos. Danos máis datos.
7: Bueno, pois como exposición central desta edición, imos ter no Centro Cultural Marcos Valcárcel unha gran exposición pois adicada ao mundo del Señor de los Anillos, a primeira triloxía, que efectivamente, como a dís, xa fai 25 anos, mi madriña, que como pasa o tempo.
6: Sí, sí.
7: Aquí, bueno, pois poderán verse estatuas a tamaño real, miniaturas, dioramas, armas, é dicir, un complexo de artigos pois vencellados a esta obra de Tolkien e a estes filmes de Peter Jackson. Ligado pois a esta exposición por ese 25 aniversario, tamén imos a ter baixo a O Film Symphony pois as pezas interpretadas por a Sobe Orquestra Ourensanía no Auditorio Municipal, rendendo pois tamén unha homenaxe ao seu compositor, a Howard Shore. Bueno, pois este acto é un acto moi potente. O ano pasado estivo adicado pois á figura de Hans Zimmer, foi un cheo absoluto. Contamos que este ano pois suceda exactamente o mesmo.
6: Por que fascina tanto este mundo de Tolkien, do Señor dos Anillos? É unha das sagas que máis adeptos ten, non? Outra podría ser a de Star Wars, non? Non sei se estás de acordo nisto.
7: Sí, de feito, bueno, pois son triloxías que quizáis aunan pois a parte literaria de adaptación cinematográfica, e ainda encima, bueno, pois que se fai con un riguroso estricto non sei como decirche, que se adapta da mellor das maneiras, e bueno, pois senta como un precedente para que a partir de agora todo o que se faga sobre Tolkien, pois, bueno, xa temos un inventario, un imaginario común e colectivo que é o que agardamos, non? E sí que inoculado xa na sociedade, incluso, bueno, pois fai pouco na visita do Papa a España, ata empregou, pois, na súa encíclica un texto que di Gandalf no libro de Tolkien, é dicir, que ata aí chegamos, non? Que é algo xa que está como moi instaurado na sociedade. Ademais,
6: sí, sí. Pois cando vais a Neva xente xa di, mira, parece Mordor. temos xa feito un vocabulario en base a este mundo, non?
7: De ademais que sigue viva, porque o ano que ven se estrea un filme novo, que é La Caza de Gollum. Entón, están tamén coa serie en Prime, ca segunda temporada, van camiño da terceira. É dicir, que é un mundo que, bueno, ainda está moi vivo, co cual, pois, os que vimos fai 25 anos estas películas no cine, pois os cativos de hoxe siguen vendo películas no cine novas sobre Tolkien. Entón, bueno, pois, eu penso que nada máis hai que engadir, que está sano imaginario de toda a xente.
6: De verdade que sí. Bueno, pois por cine que non sexa, na provincia de Ourense, a través do Festival de Cine, mañá comeza ese ciclo, anímate ao cine, teatro principal, proxeccións de balde, temos tamén ese ciclo de Mestre Mateo, pois surcando distintas vilas da provincia en colaboración coa Deputación de Ourense, e esa exposición sobre o 25 aniversario do estreo del Señor de los Anillos. Bueno, todo esto acurta ese espazo que hay entre OUF e OUF. Por ahí quiero ahora fiar, Óscar, que podemos ir avanzando da vindeira edición, porque claro, o traballo requiere de moitos meses, non? De preparación.
7: Sí, bueno, nos de feito xa estamos pois argallando cousas e chegando a acordos incluso xa para o 2027, porque toda esta programación que ademais facemos agora de xeito anual, é dicir, o festival xa non solamente son esos 10 días de competición que hai do 25 de setembro ao 4 de outubro, sino que, bueno, xa tivemos varias presentacións literarias, tivemos un ciclo de cine na universidade sobre Edgar Neville, agora temos este ciclo, empeza Faíscas a residencia audiovisual nesta semana que entra. É dicir, o festival está vivo durante sí, todo o ano, ademais que, bueno, a nosa columna vertebral segue sendo o tema social, como festival eu penso que debemos tamén pois ser un motor dinamizador cultural e social, xa non solo en Ourense cidade, senón na propia provincia de Ourense. Entón, bueno, é algo que pouquiño a pouco imos ir pois ampliando programación e lugares. E sí que é certo que aínda nos quedan moitísimas novidades que iremos contando e desvelando cada cousa ao seu tempo.
6: Si me permites, cando este para chegar ese festival, contaremos de novo contigo se así estemos oportuno neste programa, Óscar.
7: Pois eu encantado. A verdad que toda difusión, benvidas esa.
6: Óscar Doviso é o director do Festival de Cine de Ourense. E pasou unha vez máis por con outra voz de Radio Voz. Mil grazas, ata vindeira ocasión.
7: Unha aperta.
6: Bueno, son xa unhas horas prudentes para ir pinchando algo. Que tal unha tapa a que nos propón José Luis Pardo, responsable del Boni de Lugo? Con ela compite o título de mellor cociñeiro de tapas, sete cidades, sete sabores. Unha pausa e falamos con el no noso tempo gastronómico do Funancho.
4: Hai unha radio que busca la tensión e outra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
8: ¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
9: ¿Un novo?
8: Sí, o contedor marrón, é no que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
9: Sí, sí.
8: É un contedor máxico.
9: ¿Máxico?
8: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
9: E ese compost fai medrar a natureza.
8: Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
10: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
11: Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
4: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: Seguimos en Con Contravoz. Turismo de Galicia vuelve a apostar por promover o turismo urbano a través de su oferta gastronómica en una campaña que culminará o 30... Espera que empezó de nuevo. Turismo de Galicia vuelve a apostar por promover o turismo urbano a través de su oferta gastronómica nunha campaña que rematará o 30 deste mes nunha gala na que sairá elexido o mellor cociñeiro de tapas, sete cidades, sete sabores. Participarán un cociñeiro por cada unha das cidades galegas. Entre elas, Lugo, o seu representante, José Luis Pardo. José Luis, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, responsable del Boni, Orixes do Campo, bueno, de varios establecimentos, todos eles con fama de boas tapas. José.
1: Bueno, sí, gracias a Dios, vamos creyendo un poquinho a pouco esa fama e, bueno, vamos a intentar traer o premio pa aquí, pa Lugo.
0: Bueno, hai que decir que Lugo ten merecida fama das súas tapas. De feito, é das pocas cidades galegas que sempre ofrece unha tapa de xentileza aos seus clientes, non?
1: Sí, bueno, aquí culturalmente tense por costume poñer unha tapa con cada consumición bueno, pois forma parte da hostelería lucense e da forma de socializar tamén co tema da, de pasar ese ratiño a xente, pois de vai a consumir as tapas a certos locais, porque é un pouco a rutina e a cultura e a forma de pasar o rato entre amigos e familiares.
0: De verdade que sí, case como unha cultura, un ritual Lugo, era a sair a tomar algo, saber que ese establecemento vai ofrecer unha tapa, pero na mirante parte das veces, además, unha tapa ben confeccionada, moi apetitosa. Ti tes vencido en non poucas ocasións no concurso de tapas de Lugo que se celebra en outono, é así, non, José Luis?
1: Sí, en noviembre, normalmente o mes de noviembre o mes destinado a facer o concurso e, bueno, pois levamos fixémonos co galardón en 5 ocasións.
0: Bueno, que che dá, pois, certa autoridade, se se permite, para agora representar a toda unha cidade. Con que proposta, cal é a tapa que levarás a este certame?
1: Pois a tapa que levamos a este certame chamase Ostra que Merluza. Que, bueno, en este caso apostamos por un productazo como é a pescada de Burela, que a mellor que temos no mundo, xa non aquí na provincia, sino no mundo. Entonces, pues vamos un pouco pues con un trampantoxo, que é simula unha ostra, unha concha dunha ostra, en vez de levar a ostra, o que leva pois é un pedaciño de merluza feita a baixa temperatura, bueno, con unhas salsas, bueno, é divertida e é moi rica, é moi sabrosa.
0: E un guiño tamén pois a ese mar de Lugo, non? A eses portos importantes como o de Burela que traen produto de máxima calidade.
1: De máxima calidade, a verdad que nós sempre intentamos traballar con produto local, sobre todo de cara ao concurso de tapas, pois tamén é unha maneira de poder exportar ese produto tan bon que temos aquí na provincia. Neste caso, bueno, participamos ca pescada de Burela. Outros anos temos participado con terneira cachena, con galo de Mos. Bueno, pues procurar un pouco de cara, se temos a suerte de gañar e ir a certámenes, pois, como pode ser o nacional, pois ir tamén representando e enseñando pois ese produto que temos aquí.
0: A ese certamen nacional ti xa acudiches, ou estuve equivocado, José?
1: Sí, nos levamos 2 anos acudindo a final nacional, o sea, ao certamen nacional que se celebra en Madrid. Bueno, de feito tuvemos a sorte de quedar fai 2 anos segundos. Neste ano que xa participamos tamén co mismo pincho, que neste caso que a merluza, pois tuvemos a sorte de estar entre os 6 finalistas. Bueno, pois eso, un ano máis aí intentando pois levar un pouco a gastronomía.
0: Que sabes do resto de cidades, das propostas de Vigo, de Ferrol, de Santiago, de Ourense, da Coruña, de Pontevedra, que sabes?
1: Ainda non sei nada, a verdad que sei que, bueno, seguramente están todas boísimas, entón todos grandes concursantes, grandes propostas, pero a verdad que estamos tan metidos no día a día do traballo que non sei nin cales son os rivales.
0: Bueno, por poñerse claro sobre os curos, as datas son: o 30 de xuño saberemos quen será o representante galego, é así, non, José Luis?
1: Sí, é unha gala, son 130, é un concurso, fase 130 etapas para todos os asistentes, e hai dúas votacións, unha que é o xurado profesional e outra que son os 130 persoas do público que tamén teñen dereito a voto e votan, e bueno, son os que deciden quen é a mellor etapa de Galicia deste ano.
0: E esa etapa coa que concurres, esa ostra que pescada, José, vais a poder degustar no nalgúns dos vosos locais?
1: No Boni, podese degustar no Boni. Bueno, que pasa que ahora sí que é certo que xa estamos como rematando este, digamos, o último evento que facemos ca tapa. Xa estamos xa ca mirada posta na deste ano. Entonces agora xa casi é máis casi convidar a xente a probar.
0: É un resto de tempada, casi antes da nova colección.
1: Aí está, efectivamente.
0: Muy ben. Bueno, pues toda sorte do mundo a ti e ao resto de cociñeiros galegos, que seguro que nos van a representar de maravilla, como non pode ser outro xeito, pues para que podamos sacar a mellor tapa de todo o conxunto do Estado. José Luis Pardo, o residente del Boni, de Orixes do Campo, bueno, de varios locais en Lugo, onde habitualmente se degustan boas tapas. Grazas por estar con nós, e sorte.
1: Moitas gracias a vos.
2: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet OU.
4: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
5: Alegría de vivir para mí es bailar con mi marido y sentir que el tiempo no pasó para nos. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
6: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Xavier Donato, ¿qué tal? Buenos días.
1: Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, comisario da exposición o corpo humano. A verdade que chama moito a atención e seguramente ata o día 30 despertaremos a algún interés en saber que se pode esconder sobre a evolución de la anatomía en esa entre a antigüedade o barroco na facultade, como decíamos, de filosofía da Universidade de Santiago de Compostela. Como, sendo vostede comisario, como iniciamos esa visita guiada?
1: Bueno, ante todo decir que é un non son o único comisario. Esta exposición que xa se pudo ver no setembro do 2024 na igrexa da universidade, da USC, aquí en Santiago, somos varios comisarios, entre eles Irune Valderrábano tamén, que pertence ou pertencía entón a Facultade de Historia, Xeografía e Historia. E ben, eu que son o decano da Facultade de Filosofía, tamén, bueno, son un dos comisarios. Agora estamos exhibindo aquí na Facultade de Filosofía ata o día 30 de xuño e despois seguramente estará uns días na Facultade de Filoloxía, porque tamén a Facultade de Filoloxía intervino nesta exposición a través dun grupo de investigación que é o meu, se chama Discurso e Identidade, e outro grupo de investigación é de Xeografía e Historia, que é Síncrisis. Entón, unha exhibición como esta que, ben, pois, é moi interdisciplinar, porque comprende moitos aspectos relacionados co corpo humano, pois máis coa historia do pensamento, a historia do pensamento filosófico, pero tamén a historia das religións, tamén a historia da arte, evidentemente, porque trátase moito da representación artística ao longo do tempo do corpo humano, non só de tratados anatómicos, científicos, senón tamén pois da representación artística do movimento, dos músculos, das partes do corpo, e de distintos aspectos que teñen que ver coa historia da cultura, non? Pois aparece, por exemplo, o tema dos cuidados do corpo, como a medicina pois sanou ou pretendou sanar os corpos enfermos, non? Está como se representaba tamén o corpo espido frente ao corpo vestido. Está tamén o tema do castigo corporal. Está tamén o tema do martirio dos santos, principalmente da Igrexa Católica, non? Que moitos deles pois foron martirizados. Este tamén é un aspecto que trata a exposición. Está o tema mesmo, pois, por exemplo, de así como o corpo pois fai exercizo ou ten que alimentarse, pois tamén, por exemplo, ten que defecar. E aí na exposición hai dúas representacións, moi famosas, unha pictórica e a outra un manuscrito iluminado dunha Biblia que representa o rei Saúl pois defecando, non? Estas son curiosidades que representan distintos aspectos do corpo, non? Quisimos ser o máis completos posibles, pero é imposible ser exhaustivo plenamente nestes temas. Entón é unha selección, un percorrido, unha viaxe ao longo do tempo, dende a antigüedade, especialmente os Exipto, Grecia, Roma, ata o momento do barroco, que un pouco a clausura, non, deste percorrido, non? A verdade que foi unha exposición que estivo ligado a un coloquio internacional na que tomaran parte moitos investigadores de distintas especialidades, pois cada un deles tratando algún aspecto relevante dende o punto de vista da historia da cultura, da historia da ciencia, pois relacionada co corpo.
0: A verdade que é curiosísima, moi chamativa. Xavier, en que formato están todas esas imaxes e todo o contido? Porque vemos que hai un pouco de todo.
1: Sí, efectivamente. A ver, a exposición consiste en 4 módulos conformados por cada un deles 4 panéis. En total son 16 panéis que conteñen moita información escrita, pero tamén visual. Hai un código QR para entrar nunha páxina que ten todos esos contidos, pero ademais ten outros complementarios. E ademais diso hai dúas vitrinas pechadas de certas dimensións para albergar pois unha serie de libros que veñen do noso rico patrimonio da Biblioteca Xeral da USC. Pois está, por exemplo, un exemplar dun Vesalio, é o exemplar que eu me atrevería a decir que é máis valioso, porque, aínda que é de 1725, a obra de Vesalio é de 1543, a primeira edición, pero a que se pode exhibir, a que se pode ver, é un exemplar original do século XVIII, que está moi ben conservado, contén máis de 200 gravados de unha gran calidade. A obra está aberta polo frontispicio, que é o gravado máis grande, que ocupa todo o libro prácticamente. Están xunto a él pois varios libros que teñen que ver coa alquimia, e a filosofía oculta, o hermetismo, distintos libros que representan o corpo humano nun contexto pois que ten que ver coa astroloxía, a medicina, tamén hai un libro de Pietro Cataneo que está editado en 1567, que é unha obra de arquitectura na que se pode ver unha figura de Vitruvio, un corpo humano inscrita na planta dunha igrexa, un pouco para recordar, que para lembrar que o corpo humano, as súas dimensións tamén foron tomadas como un sistema de proporcións ideais que estaba conectada tamén coa arquitectura, porque é a idea de homo microcosmos, a idea de que o corpo humano tamén está que participa dunha simboloxía que tamén é relixiosa, conecta coa idea de que o corpo é unha obra de Deus, non? Este aspecto relixioso, teolóxico, está moi presente tamén na exposición, dado que, bueno, a perspectiva máis científica do corpo, a que precisamente máis dominante coa revolución científica a partir do século XV, pois é un pouco a nosa imaxe do corpo, non? A imaxe que dámonos pois a física, a bioloxía, etcétera, non? Entón ese percorrido, ese desenvolvemento histórico na concepción que temos do corpo humano dende o principio hasta principios da Edad Moderna, pois é un pouco o que se pretendía nesta exposición. É dicir, dibuixar un pouco ese arco cronolóxico tan complexo de moitas ideas que se cruzan e se complementan.
0: Bueno, é moi interesante porque ademais é algo moi curioso que supoño que moitas das máis se sorprenden a xente, non? É para todos os públicos, o que queira pode ir a velo, evidentemente hai quen vea a través de algunha desas imaxes pois distintos puntos de vista, non? No terreo do mundo da filosofía, vostedes ven aí unha evolución seguramente moi distinta a alguén que se adica pois a outros temas, incluso sanitarios, non? Supoño que todo é digno de ver e de contemplar.
1: Sí, efectivamente. A ver, a exposición penso que a pode disfrutar un investigador, que xa tuve o caso, por exemplo, xente que non coñecía de nada eu, pero que viña a ver unha das obras expostas, que non sei como, pois chegou a saber que exponíamos este libro de arquitectura do 1500, que de verdade é unha edición magnífica, que a verdade, pois, a universidade ten un patrimonio, a biblioteca da USC ten un patrimonio moi rico, non? Entón, bueno, hai xente, hai investigadores que veñen a ver os libros que normalmente non se poden ver nin prestar como se presta calquera outro libro. Pero tamén hai, bueno, un neno tamén podería disfrutar da exposición. Por exemplo, os meus nenos, o meu neno de 5 anos estaba disfrutando moito non só da exposición, sino do libro que deu lugar ao coloquio internacional que fixéramos, que está na orixe da exposición mesma, e que deu lugar a un libro que foi publicado polo Servizo de Publicacións da Universidade. Entón, o libro contén todas as ilustracións que se poden ver na exposición. O libro mesmo está exposto para que se poda ver tamén. Claro, o libro contén digamos, ilustracións de moitas cosas curiosas, non? Que a un neno lle poden facer moita gracia. Por exemplo, estas imaxes que dixen antes, que pues que na que se pode ver xente defecando, non? Pois un neno tamén ve iso con moita curiosidade, non? Ben, entón, sí, penso que unha exposición que pode, dende un investigador ata un neno pasando por calquera que pase pola rúa que teña un pouco de curiosidade, pois a verdade pode disfrutarla, porque hai verdadeiramente cousas curiosas, sí, que non, pues, non se soen ver. Por exemplo, claro. Digo unha cousa así como, digamos, para poñer un exemplo. Nos tiñamos moi claro que, claro, a historia de representación do corpo humano está moi ligada ao que a historia da cultura occidental, especialmente, porque estamos falando de obras, non todas, pero moitas delas son do arte occidental. E que pasa? Que entón hai unha preponderancia, mesmo nos libros científicos, da figura do corpo masculino. O corpo femenino, pois non tanto. Unha anécdota é que o libro de Vesalio se ven contén pois moitas imaxes do corpo masculino enteiro, do corpo femenino non son contén partes. Por exemplo, hai

0: acompañará o que a historia da cultura occidental, especialmente, porque estamos falando de obras, non todas, pero moitas delas son do arte occidental. E que pasa? Que entón hai unha preponderancia, mesmo nos libros científicos, da figura do corpo masculino. O corpo femenino, pois non tanto. Unha anécdota é que o libro de Vesalio se ven contén pois moitas imaxes do corpo masculino enteiro, do corpo femenino non son contén partes. Por exemplo, hai torsos abertos, pero non hai corpos femeninos enteiros. Outra men, por exemplo, a exposición tratou o libro máis que a exposición, incluso,
1: sí.
0: Pois tratou de representar, por exemplo, cousas que non eran habituais dentro da historia da arte occidental, por exemplo, representación de figuras de persoas de outras razas, non, de outros cores, non? Por exemplo, hai unha escultura que é unha das primeiras representacións dun home de raza negra, que unha estatua do Santo San Mauricio, que pertenceu á chamada Legión Tebana, e que sempre se interpreteu que era de Mauritania, que era do norte de África. Entón, aparece como con rasgos de home de cor, non? E tamén hai representacións de razas orientais. Porque, claro, a idea un pouco é que, malia que a historia principal occidental representa corpos brancos, corpos masculinos principalmente, tamén mulleres, pero pero de xeito moito máis específico, pois nos queríamos tamén facer fincapé en que había tamén outro tipo de representacións, que non nos esquezamos delas, non?
1: Claro, totalmente. Ademais, era un pouco o que comentábamos ao inicio, que hai varias visións e incluso pues hai a visión teolóxica, non, que se decía na presentación desta cita, que había pues a idea de que o corpo era moldeado por deuses. Tamén pues o que significaba eso, lóxicamente tamén vémolo na arquitectura, etcétera, etcétera. Hai moito que ver, ¿eh?
0: Sí, efectivamente, decir, se fai moito fincapé nos gregos, porque na concepción da filosofía grega o corpo é moi importante, tanto o aspecto, digamos, máis ligado á espiritualidade, no sentido de, por exemplo, aparece, digamos, representado coa figura dunha auriga, a teoría de Platón da alma, non? Que é unha teoría dualista, que parte dunha oposición entre corpo e alma, non? Que de alguna maneira é o sustrato do pensamento tradicional, que evidentemente esa forma de dualismo, cambiando moitas veces detalles importantes, pero que era principalmente dualista, non? Isto seguiu sendo así, por exemplo, a figura de Descartes, que tamén foi importante porque escribiu un tratado do home que tamén intenta explicar o funcionamento do corpo humano desde un punto de vista das leis científicas, non? Mecanicistas, pero tamén intenta explicar a relación entre corpo e alma. E Descartes sigue sendo dualista, non? Sigue partendo desa oposición entre corpo e alma que chegou hasta nosotros, non? Hasta nós. Claro. Non seguimos pensando un pouco nesos términos, aínda que a parte da alma quedou nun dominio máis, se se quere, religioso, non? Científicamente, pois a alma fai tempo que está un pouco, digamos, botada fora, realmente, non? O que queda de eso é o intento de comprensión recente da psicología humana en termos científicos, é dicir, tamén a neuroloxía, ¿no? É dicir, refiriéndonos a estados cerebrais, podemos comprender tamén estados mentais.
1: Claro.
0: Eso efectivamente é a forma máis recente de entender esa relación, ¿eh? Pero se entende dentro de da ciencia, do método científico, evidentemente. Pero sí, a exposición fai un percorrido sobre todas estas ideas, non exhaustivo, como xa dixen antes, porque é imposible.

0: nivel facelo de maneira completa. Pero sí é unha curiosidade, non? Como a través de dunha combinación de texto e imaxe podemos de alguna maneira ilustrar ese desenvolvemento das ideas, das concepcións en torno ao corpo humano.
1: Curiosísimo esto, porque buscando pues historias relacionadas con este tema, ¿cómo puede ser pues una exposición vinculada a todo esto, ¿no? con tantísimos siglos por lo medio? Pues unha topa un mundo, a verdade que é unha preciosidade. Da con Andrés Vesalio, ese padre da anatomía moderna, que claro, tiña que saber que había dentro de dos cadaleitos, entón abría, diseccionaba sin ningún tipo de problemas, justamente para dar esos primeiros pasos científicos, ou esos corpos efectivamente que formaban parte pues, da parte arquitectónica, en fin, que paga a pena, que hai moitísimo sobre isto, pero exposicións agora mesmo activas a que temos en Galicia agora, non? A que temos justamente da man de vostedes.
0: Sí, ben, nos quixemos ser, a ver, o máis amplos posibles, no sentido de que a exposición chámase O corpo humano dende a antigüedade ao barroco, ciencia, arte e pensamento. Efectivamente, pois a ciencia está representada, pero tamén a arte e tamén o pensamento. Ligado ao pensamento, pois o pensamento religioso tamén, non? É dicir, a historia das ideas religiosas ou teolóxicas. Non só, digamos, o que poda soar máis ortodoxo dentro da religión, senón tamén o máis ligado á chamada filosofía oculta, ao hermetismo, a certos pensamentos místicos que están, bueno, relacionados por con sectas como a dos Rosacruces, por exemplo. Hai un libro de Robert Flood que é un libro que contén un compendio de ideas pues místicas astrolóxicas, etcétera, porque naquel tempo a ciencia moitas veces era practicada por alguén que tamén podía practicar alquimia perfectamente. Alquimia ou podía ter ideas máis místicas, por exemplo. Eso en aquel tempo era falamos, por exemplo, do século XVI ou XVII. Pero progresivamente estas ideas foron sendo sustituídas por ideas exclusivamente científicas. E hoxe en día, pois os científicos non comparten estas ideas máis, digamos, heterodoxas, poderíamos decir. E o mesmo pasa con religións, non? Evidentemente, as religións. Menéndez Pelayo, por exemplo, escribiu unha magnífica historia das heterodoxias españolas, que fala pois de figuras que efectivamente pois se separaban, non, completamente da ortodoxia. Claro, a Igrexia combateu todo isto. É natural que estas formas de pensar máis heterodoxas pois foran dando paso a unha ortodoxia na religión, non? Isto está de alguna maneira representado, porque de algún xeito os alquimistas, os místicos, etcétera, tamén falaron e participaron de certas ideas vendo ao corpo humano como un sistema de representación simbólicas. Entón, esa parte nos queríamos tamén representala. Non todo ten que ser ciencia, porque sencillamente na historia da cultura non todo foi ciencia, non? É un pouco, esta é a explicación de por que a exhibición, esta exposición que estamos a ver en na facultade, pois participa de moitas cousas.
1: Bueno, pues interesante para estes días, ademais, é unha cita distinta, ¿verdad? Temos aí esa noite máis máxica de San Xoán, que tamén se brinda pues a ver esa parte máis máxica do corpo humano. Saben vostedes, dende os máis pequeniños ata os adultos, pasando por todo tipo de profesións, aí atoparán algo interesante para quedarse con esas ideas. Gracias por estar con nós, por este café a golpe de luns, Xavier, e que saia todo ben.
0: Gracias a vos. Bueno, convido vos a verla.
1: Claro quieras. Que sí.
0: Ata o día estupendo. 30, por iso.
1: Sí, ata o día 30. Gracias, Xavier, bo día.
0: Moitas grazas, bo día. Hasta logo.

0: Oye, ¿qué vas a hacer mañana por la noche? Cuéntanos.
1: Bueno, habrá que saltar, ¿no? Habrá que hacer allí una pequeña lumieira o cacheira, como chaman por outros lares, non sei onde, claro, en cada lado se chama dunha maneira. Eu, nos chamamos de lumieira ou rachoeira. Rachoeira está máis, digamos, achegado a cando a faz cunha celebración tipo sardiñas viño, vale? Aí falamos de rachoeira cando ese conxunto de lume, digamos, ¿no? De faz a lumieira, e a maiores tes para compartir cos veciños, pois pues, é un poquinho de pan, de millo, as sardiñas e o viño, ¿no? Esto era un clásico que, bueno, por lo menos aquí na miña aldea fixemos cando éramos rapaces moitos anos, se fixo sí. A rachoeira, ¿no? Ahora pues cada un fai a súa propia lumieira na casa, sea que nos permiten, claro, porque con este calor pareceme a mí que vai estar complicado, ainda que sea pequeniña, ¿no? Porque ao final non a podes facer como facíamos fai uns anos, ¿no? Que bueno, sí. Te recordo, fai 4 ou 5 anos, miña abuela ainda estaba viva, xuntaban todo que era, bueno, pues todo que iban durante eses meses, ¿no? Que iban recollendo, que iban cortando para esa lumieira de San Xoán, que era bastante grandiña. Ahora xa, lógicamente, hai que ter cuidado, porque, bueno, estamos aparte nunha temperatura que rápidamente se pode provocar un incendio, entón temos que ter máis cuidadinho e facela pequeniña, bueno, para saltar, para facer esa... E aí habrá que ir, por suposto, Eva, a recoller o que son as
0: follas. Todas as ervas, as follas,
1: todo. As ervas e todo, que non me recordo, porque isto sí que xa me colle un pouco. Eu son menos de todo iso, de recoller, pero bueno, teño na casa xente que sí que fai, así que...
0: Oye, hay que lavarse la cara, y claro, lavarse al día siguiente,
1: si no... Sí, claro. Sí.
0: Ao día pero ademais, teñan moscas ou non teñan moscas, mosquitos e todo o que igual, calla, porque hai que deixar al rocío,
1: Efectivamente, hai que deixalo, neste caso, para que colla todo o que teña que coller, darte con esa auguiña, e que supuestamente eso quita os malos augurios. Home, eu como vai a ser a primeira vez que o faga, digo xa verdad, está no farei, no? No está non o fixen. A ver si es verdad o me va al revés, porque yo, bueno, hombre, tampoco me caí. Tan mal me fue. Es decir, estoy vivo, tengo salud, ¿sabes? El depor ascendió. Yo tampoco tengo que ir este año, entonces no me fixen. Bueno, libros vendimos, algo. A ver si. A ver, claro, entonces yo que ir, no tengo. Entonces ahora si me lavo con eso, igual lo bueno que venga, hostia, Eva.
0: No seguro, sé, en todos los sentidos. Sí, será. Unha cousa, cando saltas pides algún desexo ou non?
1: Sí, eu creo que eso sí que se
0: fai. Sigues esa tradición?
1: Sí, eso, bueno, aparte de saltar, ¿no? As veces que hai que saltar. Pero aparte de eso, sí, porque eso sí que é algo que facíamos desde rapaciños. Aquí, bueno, eso, ao final no rural temos todo ese tipo de megallos, como que nino. A ver, aparte de vaca, eu penso que nací nunha familia na que miña bisabuela era carne de lenda, ¿no? Era a lenda da familia, como que non era meiga, que non era para un absoluto meiga, pero sí que recollía todas esas tradicións, sabes, de galegas de cantaño, que bueno, que ao final foi como empecé a escribir, ¿no? Escribindo, falando das lendas que ela me contaba no primeiro libro que saquei, foi gracias a ela, porque ela era falangueira, bueno, ela estaba impedida nunha perna que non podía andar ben, sabes, andaba moi despaciño. Entonces ela estaba sempre postrada na terraciña. Entonces, bueno, nos íbamos alí a terraciña, íbamos a ler, a tomar un poquinho sol, e a estar con ela. Ela nunca lavaba nunca. Mi abuela era moi falangueira. Entonces, cando aproveitaba calquera que había na terraza, pues, para contarlle esas lendas, esas cousiñas que contaba dos mouros, pero claro, era calquer tema llevaría, que decir, o tema de San Xoán, pues todo que se facía antes, bueno, ela contaba todo, claro, lógico, todo que les facían, ¿no? Pues antes, tamén che contaba as penas, por suposto, da posguerra, claro, que viviu moi intensamente, ¿no? Entonces, bueno, gran sabiduría neste caso da miña bisabuela, como moitas bisabuelas e abuelas por aí, que eu sempre digo mesmo, eu non lle facía moito caso, Eva, porque tiña 16, 17 anos, e bueno, estás a outra cousa, sí, ¿no? Sí. Pero eu recomendo que a todos os rapazas de 16, 17, 18, que ahora teñen as súas abuelas vivas, que aproveiten para escoitalas, porque logo eso todo che queda che sempre, e a veces dache pena non ter atendido un pouco máis, ¿no? Ou non saber un pouquiño máis de toda esa experiencia que tiveron eles, ¿no? Todas esas cosas que pasaron, que non todas foron penas, Hay moitas cosas que moitas cousas bonitas que recolleron, eu xe digo, dela me contaba todas esas lendas. En calquera época falaba moitísimo da sega, do momento do cambio de estación, como pasa neste solsticio, ¿no? No verán. Pues todo eso, claro, eles para eles era moi moi importante, non era como agora que para nós, bueno, é unha festa, unha celebración ou tal, para eles era importante, pero por las colleitas, por todo eso. Entonces, bueno, eran libros andantes.
0: Sí.

0: Maravilla, porque efectivamente, aparte de ser libros andantes, hay cosas que hay que recuperar y no se pueden perder en días así tan especiais que collen especial protagonismo y que é unha noite fantástica. Si o tempo axuda...
1: Eu creo que sí, ¿no? Que este ano parece que, bueno, que más o menos eu creo que vai a axudar. É para os rapaces, Eva, porque os rapaces é, como, é a gran celebración de comezo do verán, porque ti ao final rematas o cole, precisamente que remataron o venres, que más o menos suele rematar o 21, 22... E o primeiro que tese esta gran festa, ¿no? A gran festa da, do lume, como digo eu. Festa do lume, pues sí. Que maravilloso queimar o vello, incluso cando se queimaban os libros, ¿eh? Por Dios,
0: sí, os se apuntes, parece un pouco...
1: Pero facíase, os apuntes, os libros, no, hombre, os libros, no. Pero os apuntes queimábanse cando aprobaban.
0: Claro, pues, bueno,
1: eso sí que me parece maravilloso, porque deixas atrás, pues es un sufrimento, ¿no? Que te veches durante todo o ano, aprobaches, veña, pa lume, carallo.
0: Sí, é certo. Ademais festivo, que tampouco é moi habitual,
1: claro.
0: E podemos celebrar e descansar. Exacto. Tamén. E por suposto despois, pois xa de cara a unha época, porque ti acabas de chegar de Xixón, non? E de outros puntos con esas feiras do libro.
1: Aí andamos, sí, pues Xixón preciosa, por cierto. Eva, maravillosa feira, bueno, Xixón é moi bonito, non o vou descubrir eu, É moi, sí. moi Coruño, como digo eu, non? Moi desas nosas cidades da costa, non? Con esa playa San Lorenzo, maravillosa. Pero bueno, logo, é certo que a feira, pues ahora creo que está considerada a terceira feira de España. Pues por algo será, ¿no? Supoño que porque, sí. Porque tengo una programación increíble. Por supuesto, no tengas tu duda, que nosotros fuimos a abrazar a Lucía Soya, a Nerea Pallares y a todos los galegos.
0: Ah, sí, porque, muy bien.
1: Hombre, es a lo que vamos por España adelante, que es abrazando gallegos. Somos así.
0: Muy bien.
1: La verdad que, pero sí, sí, allí estaban las nuestras reinas, allí reinando precisamente, ¿no? Una programación da Feira de Libro de Xixón, pero bueno, había muchísima gente muy potente. La verdad que de una envidia sana, de verdad, bueno, que igual aquí ainda non chegamos a ese nivel, sabes, de feiras con grandes, grandísimos autores como Pedro Simón, bueno, había xente increíble que a verdad que merece moita pena, pero bueno, moi, moi bonita, eu gustame moitas feiras, xa o sabes, xa non solo sí. Participar, que tamén, pero bueno, eu sí. Cando vou sempre procuro ir a ver todo, porque pareceme moi bonita, en Galicia ainda nos quedan un montón delas, a de Vigo está al caer, como quien dice, que o día 1, comezo o día 1, e logo xa tenemos Rianxo, Coruña, Ribeiro, Foz, bueno, e logo todas as feiras que hai a maiores que non son feiras da Federación de Libreiros, sino feiras alternativas como é a Nosa de Miño, aí tamén a Llariz, que creo que é entre Touquiño, en fin, que nada, que xente aproveite, que hai moitas feiras gastronómicas, sei, no, en cada punto de Galicia, pero a maiores que tamén existen ese outro tipo de feiras que tamén son moi chulas.
0: Totalmente. E por último, xa directamente, contanos, porque claro, chega tamén a tua particular festa no teu punto de referencia Arrasadora, non?
1: Bueno, a gran festa, sí, a festa que al final estás todo o ano preparando, non?
0: Claro.
1: Bueno, pues aí estamos, xa sufrindo un pouco en esos momentos previos, claro, porque cando é o mes anterior estás aí precisamente cerrando todo. Pues mira, onte ainda cerramos a última autora, ¿no? Que vaya a estar onte mismo, que queda un mes xusto. Bueno, pues creo que estábamos recontando que hai 70 y pico autores nacionais e galegos. En coloquio falamos, ¿eh? E logo ainda aí, pues creo que unos 20 y pico en 30 firmando, o sea, este ano vamos a superar os 100. Nada, vai ser unha gran festa, que é o que nos gusta, a verdad. A xente cando lle explicamos non entende moi ben, porque claro, falas de unha feira, pensan nas casetas, ¿no? E nos decimos, sí. No, isto é outra cousa, isto é unha, son charliñas que facemos con 3-4 autores, realmente se fala pouco, se fala 10-15 minutos cada un, non se fala moito máis, o que falamos aparte moitas veces, nin é dos libros, é da vida, da literatura, de lo que nos preocupa do día a día, ¿no? E logo asinan, pero o importante disto é o contacto, ¿no? Contacto co público, eses momentos de poder falar co teu autor preferido. Eso que é máis difícil facer nunha feira, sabes? Porque non hai ese contacto.
0: Sí, sí.
1: Nos procuramos que sempre exista esa familiaridade cos autores. Eles prestanse, bueno, encantadísimos a vir. Ao final somos un concello moi pequeniño. Somos Miño, ten 7.000 habitantes. E, bueno, nese momento xuntamos, pues, posiblemente, pues, claro, unha gran parte dos grandes autores de España, ¿no? Xa non de Galicia, que tamén, por supuesto, temos moita sorte que en Galicia, como falamos, ¿no? Moitos dos grandes autores do momento están en Galicia. Eso xa é unha maravilla, claro. Pero a maiores, pues, veñen moitos máis de toda España, de todos os xéneros, ¿eh? Non temos tampouco un... ¿É de novela negra? No. Aquí hai novela negra, novela histórica, hai novela juvenil, hai novela infantil, bueno, conto, neste caso, para os nenos, pero tamén hai novela romántica, por que non? Un poquinho de todo. Aquí ten que haber de todo. Gústanos que haxa variedade, bueno, pues a medida do posible. Hai que agradecer moitísimo Eva ao Concello, porque, bueno, a verdad que nos axuda moito, xa digo, un concello de 7.000 habitantes que faga esta aposta, non, pola cultura e pola literatura, co difícil que, pues a verdad que de agradecer, é moito máis fácil levar a Panorama, para que me entiendas, sabes?
0: Sí, totalmente.
1: Respetando moito a Panorama, pero é moito máis fácil.
0: Por eso me encanta que o comentes,
1: claro,
0: porque...
1: Claro, é que gastar 40.000 euros na Panorama é moito máis fácil, porque sabes que vas a encher o campo da festa, é que vai ter repercusión na prensa. Ahora, claro, traes a 100 autores de toda España, e ao final, a literatura non deixa de ser un... Aunque, por supuesto que é importante nas nosas vidas, os libros son moi importantes nas nosas vidas, pero sí, a literatura non deixa de ser un... Cultura B, para que me entendas, non? E non é tan importante, e moitas veces non apreciamos ese, pues esa posibilidad de estar falando cos autores e todo isto. Entonces, bueno, eu creo que hai que darle a xente esa posibilidad, porque sei que hai moitísima xente que lle encanta esa posibilidad, non? Eso de poder falar con eles, contar, e pues, que lles parece útil. Oh, mira, eu os sábados estivemos con Pedro Simón. Pedro Simón é un home vanagloriado en toda España. A sorte de estar tomando unha caña con él, comentando sí, seu último libro. Eso é maravilloso, sabes? Facelo, ademais, nese momento de compañía, de poder compartir, non? Creo que todas esas cousas que se poden facer, que podemos achegar, xa digo, a xente, aos seus crush, vamos chamar así, pues é maravilloso, Eva.
0: Pues sí, a verdade que de todo o que dice é auténtico, porque ademais non é que chegar, facer unha cola e que firme un libro, é compartir con eles pues moito,
1: claro,
0: tempo, charlas,
1: eso,
0: en plan pandilla, que isto tamén é...
1: Exacto, temos ata karaoke, aí lo dejo.
0: Bueno, non nos cabe ninguna dúbida contigo.
1: Claro, o que non hai, non se permite a grabación. Porque, claro, grabar no, porque luego eso se va a ver por ahí.
0: Protección de datos.
1: No, protección de datos. Ahora, o karaoke está, a xente sube a cantar, no voy a dar nombres.
0: Bueno, pues todo que saia de maravilla, que tenemos oportunidad de falar.
1: Sí,
0: moitísimas gracias, Robert, por
1: vos,
0: todo esto.
1: Boa
0: un
1: semana.
0: Abrazo. Tamén eso, pues moito ánimo e a levar ben a calor.
1: O San Joan, muy ben, igualmente, gracias a todos.
0: Una aperta, chao.
1: Chao, chao.

0: Estamos nas 10:30 minutos e contábamos pois algunha cousa relacionada con esas reivindicacións que hai que facer de cando en vez que pois nos toca tamén esa responsabilidade, non? Hai días recibíamos que pacientes con lipedema estaban reclamando recoñecemento sanitario para frear anos de desigualdade na sanidade pública e que precisamente entidades de pacientes pertencentes á Asociación Galega de Linfedema, lipedema, insuficiencia venosa crónica e outras patoloxías vasculares periféricas, ADALIPE, la Asociación de Afectadas de Lipedema de España, etc., quere lembrar que é unha enfermidade crónica relacionada con cambios hormonais cun importante componente xenético, que non é un problema de obesidade, non é un problema estético, e precisamente creo que toca pararse un pouquiño, toca falar de isto e, dende logo, entender cales son as reivindicacións que nos plantexan dende a propia asociación. Temos a María Araujo, que é traballadora social. María, bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Pois nada, apoiando aquí, sacando a bandeira, claro, como non, normal. Parece de xustiza, non?
1: Totalmente.
0: Claro. Bueno, en primeiro lugar explicamos o que é o lipedema, para que os ouvintes se sitúen tamén.
1: Sí, pois ben, como dicías ti, o lipedema é unha afectación médica crónica. Está caracterizada por unha acumulación simétrica da graxa que se produce sobre todo nas pernas, dende, sobre todo dende a cintura ata o tobillo. Tamén se produce a veces nos brazos. É unha enfermidade que non normalmente se confunde con obesidade ou con celulite, pero non é, porque ademais non responde nin a dietas convencionais nin a exercicio convencional, pero sí que é unha enfermidade, non estamos falando dun problema estético, e ten un componente hormonal. Sabemos que as mulleres ademais temos moitos cambios hormonais ao longo da nosa vida, co cual é unha enfermidade que temos que reivindicamos que se diagnostique o antes posible para poder tratala de forma eficaz.
0: Totalmente, entón aquí damos el salto para coñecer que o que pasa, a que hai que enfrentarse, porque creo que unha das cuestións máis destacadas, ou polo menos que hai que reivindicar xa de entrada, é que precisamente pues, cando non ten ese recoñecemento sanitario, por decirlo así, o público, pues claro, o diagnóstico ás veces chega con retraso e tamén pues, con moitísimos obstáculos, ¿no?, para todos os que padecen.
1: Claro, é que, de feito, o lipedema sí que é reconhecida como enfermidade crónica pola OMS no 2018. Está incluída na Clasificación Internacional de Enfermidades, pero a día de hoxe aínda non está en España considerada como enfermidade. Sí que é certo que ti cando vas ao médico, como non hai un protocolo interno e non está dentro da Cartera Nacional de Servizos Sanitarios, non hai un protocolo onde ti podas facer un diagnóstico, un tratamento, entón as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía van rebotadas dun servizo a outro, de feito a media, ás veces é duns 10 anos para que se lle recoñeza o lipedema dentro da sanidade pública. E ademais a falta de información e de formación por parte dos profesionais sociosanitarios dá lugar a falta de empatía. Se trata a estas mulleres en moitos casos como, bueno, pues non te preocupes, é que ti estás gorda, pois é que igual non sigues a dieta como tens que seguila. É dicir, que ao final xa non solo é un problema físico, é unha enfermidade crónica, senón tamén leva acompañado un componente psicolóxico moi importante.
0: Claro que sí, e ademais claro, con bastantes complicacións no que se refire a o tratamento, non?
1: Claro, porque esta acumulación de graxa, ademais, se non se trata, pode dar lugar a un linfedema tamén ou a problemas de tipo venoso, porque é unha graxa que está encapsulada, que se endurece se non se trata. Un problema é o diagnóstico, pero é que logo ven o tratamento. O tratamento chamase de tratamento conservador, que consiste de varias partes. Hai unha parte que é a fisioterapia, que ten que estar levada a cabo por fisioterapeutas especializados, unha parte nutricional, exercicio terapéutico, e ten as prendas de compresión, que a día de hoxe tampouco están recoñecidas no catálogo ortoprotésico nacional, e un apoio psicolóxico. É dicir, a día de hoxe é posible que teñas a sorte de que te diagnostiquen un lipedema, pero nada máis, te mandan para casa e te din, bueno, agora fai dieta e pola túa conta todo. E nos entendemos, as entidades, tanto a da Lipe como a nos, que bueno, que isto é unha enfermidade como calquera outra, como enfermidade crónica, temos o mesmo dereito a un diagnóstico e un tratamento.
0: Claro, naturalmente. Bueno, precisamente claro, temos que falar dunha resolución judicial que consideran histórica, como é?
1: Claro, é que ata hoxe todas as achegas que veñen pola asociación foron sentencias que, bueno, foron bueno, pois houve moitas persoas que en España que sí que presentaron pois a súa reclamacións, pero non chegaron a nada. Neste caso para nós é un hito, porque é algo histórico, porque o Sergas acaba de recoñecer que vai sufragar os gastos dunha cirurxía de lipedema, co cual quere dicir que si consideran que o lipedema é unha enfermidade e non un problema estético. Para nós xa non é a cuestión de que se lle devolvan os cartos á persoa, que tamén, senón que se recoñece dende a sanidade pública que isto é unha enfermidade. Polo tanto, é unha porta aberta a seguir, a dar o seguinte paso, que se inclúa como enfermidade dentro da carteira de servizos e que xa empecemos a tratar o lipedema e que non se teña que facer as cousas mal.
0: Claro. Bueno, claro. É unha resolución que está ademais argumentada con cousas que son realmente certas, non? Que hai unha que non hai unha urxencia vital, lógicamente, que non é un perigo inmediato para a vida da paciente, pero si sí unha grave discapacidade funcional e ademais con agravamento progresivo físico, pero despois hai que aportar moitísimo da parte psicolóxica, non? Entón se recollen temas que son pois moi evidentes.
1: Claro, que ti pensa que unha persoa que non ten tratamento desta patoloxía, esta patoloxía avanza porque é crónica, co cual, imagínate nas pernas, que as pernas cada vez aumentan máis de tamaño, pode provocar outras patoloxías e ademais dá lugar a problemas de mobilidade, porque ademais é unha enfermidade que provoca unha dor constante ás 24 horas do día. Eso afecta a nivel personal, a nivel laboral tamén, porque tens que adaptar o teu posto de traballo, non te recoñecen a discapacidade, e logo a parte psicolóxica, que é moi, moi, moi importante, que ademais o tema da saúde mental é algo que levan falando dende os Sergas, dende fai moito tempo, todo da saúde mental, bueno, pois aí o temos. Isto provoca e afecta tamén a saúde mental das persoas que o padecen.
0: Bueno, isto é un antes e un despois, evidentemente. Como, porque non foi aí moito, foi o día 3 de febreiro. Dende aquel momento, notase algo que se empeza a mover gracias a isto, a esta sentenza histórica?
1: Bueno, empezase un pouco máis agora, porque si é certo que pasou a nota de prensa un pouco así. Bueno, non se visibilizou moito, pero agora nos quixemos visibilizalo máis a raíz da, bueno, pois que empezaba este mes de lipedema. E sí que as, sobre todo as mulleres que sí que teñen lipedema, sí que están chamando cada vez máis, cada vez temos máis consultas, nos preguntan, bueno, nos preguntan polo abogado que levou a caso o caso para facer as reclamacións. E sí que isto vai a ser un antes e un despois, porque nós o que queremos a partir de agora é volver a xuntarnos co Sergas e dicirlles, e agora que? Isto xa non é unha cuestión de que as mulleres empecen a reclamar, que tamén, porque nós, dende a asociación, sabemos que dende a Dalipe, o que pedimos é que as mulleres reclamen se non teñen un diagnóstico, un tratamento, pero por escrito, porque senón as palabras as leva o vento e queda cousa en nada. Pero non iso solo, senón que os Sergas ten que darse conta de que aquí hai que arranxar algo xa. Sí que cada vez hai máis movimento e cada vez son máis as consultas que nos chegan. Sí, sí que é verdade. Uh-huh.
0: Bueno, pues creo que efectivamente histórico esto, terá pues moito camiño todavía para percorrer, pero claro, marca un fito para esas persoas afectadas por lipedema. Como son as cousas estes días? Como son as actividades? Que servicio ou que servicios dende a Asociación Galega se poden aportar? En que estades traballando? Porque este é un dos temas evidente, non? Pero hai moitísimo que contar.
1: Pois sí, agora, bueno, que estamos intentando, primeiro estamos recibindo un feedback con todo este tema da noticia, e ademais, logo esta fin de semana, o sábado 6 de xuño, a FEDEAL, que é a Federación Española de Asociaciones de Linfedema e Lipedema, da que forma parte a GL, organiza unhas xornadas de lipedema en Barcelona, que tamén son online, onde vai a participar ademais o letrado que levou a cabo, bueno, que levou este caso, e haberá moitos máis profesionais que falarán do lipedema, e faremos unha avaliación logo, tanto con FEDEAL como con ADALIPE, para seguir traballando, bueno, facendo unha labor un pouco máis interna de como empezar a xestionar isto de cara aos Sergas, que nos parece moi, moi importante.
0: Bueno, pues estaremos pendentes de todo que poidades comentar, porque justamente dende ese 18 de maio de 2018, que xa tardou a OMS en incluir eso, a clasificación internacional de enfermidade como a que estamos a tratar, pues xa hai moito camiño, imagino, ¿no? que en marcha, pero queda todavía pues moitísimo máis por facer. Así que esperanza para milleiros de mulleres, que son máis das que podemos pensar, que levan anos sufrindo unha enfermedade infradiagnosticada e invisibilizada, ¿no?
1: Totalmente. Ábresenos unha vía moi importante. É certo que é un camiño largo e duro, porque péchanse moitas portas, tens que cambiar de estrategia continuamente.
2: Voz Ferrol, 105,4.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Bienvenidos al verano 2026, que ya empezó ayer domingo oficialmente. Y bueno, lo notamos, que empieza con bastante calor. Vamos a ver cómo va a continuar la situación, cómo empieza, cómo avanza la semana. Una semana con San Juan como protagonista. Así que antes de entrar de lleno en materia, vamos a Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, feliz verán, que empecemos con Bopé, o que empezamos con poca roupa, ¿no?
1: Madre mía, sí, continuamos, ¿no? Porque xa levamos unha serie de días con esas temperaturas tan elevadas. Bueno, pois, que decir, se miramos agora os termómetros, estamos xa, pois, chegando a 38 graus en Ourense, 36 en Monforte, 34 en Melide, 33 en Lugo. Indo cara ao norte, tamén na zona da Mariña de Lugo, estamos chegando aos 30 graus, 32 en Ferrol, bueno, pois 36 en Verín, no Baixo Miño tamén 28, 29 graus. Temos hoxe, pois, o sitio de alivio de temperaturas, non é a Mariña de Lugo, sorprendentemente, é unha fachada atlántica, temos unha borrasca, está sobre o mar, non vai entrar, pero bueno, fai que teñamos ventos do oeste, e por exemplo, pois mirad que diferencia, ahora mismo en C están a 20 graus, en puntos como, por exemplo, en Corrubedo a 23 graus, en Arousa están a 22, 23 graus. Bueno, pois pues, o alivio térmico, por decir así, hoxe toca na zona das Rías Baixas.
0: Qué curioso. Bueno, sempre temos así unhas variacións entre un punto de Galicia, uns puntos e outros. E, bueno, como vai continuar a cousa, María? Porque é verdade que este tempo tamén está a traer tormentas. Que é o que vemos próximamente? Que é o que vemos tamén para mañá martes, que tenemos aí a noite de San Xoán?
1: Bueno, pois é verdade que con estas temperaturas, digamos que a potencialidade das tormentas está aí. É verdade que tanto para hoxe luns como para mañá, martes, pois sí, que é posible que haxa algún chubasco, pero que en calquera dos días, tanto hoxe como mañá, non van a ser tormentas importantes, nin van a deixar moita cantidade de auga, nin vai a ser, por decirlo así, un problema. É verdade que, tal e como está de inestable atmosfera, pues nos pode caer un chaparrón casi en calquera momento, sobre todo pola tarde, ¿no? E casi en calquera punto de Galicia. Pero non vai a ser para nada significativo. Non hai ningún tipo de aviso por tormenta, nin para hoxe, nin para mañá. Por lo tanto, se indica que, bueno, si ao final pode escapar puntualmente algún chubasco, pero non vai ser moi importante. Digamos que as tormentas xa, pois, con máis importancia, que sí que dan lugar a nivel de aviso, serán para o propio día de San Xoán, xa sería para o mércores, non? Así que hoxe e tamén mañán, bueno, non podo asegurar o 100% que non caia nada, porque está o tempo moi revolto, pero, dende logo, de caer algo non vai a ser para nada significativo.
0: Bueno, entón, e calor, seguimos con calor, non? Hoxe e mañá, eso sí, temperaturas altas, sí, en toda Galicia.
1: Vamos a decir, en canto a calor, bueno, xa vedes, non? Hoxe de novas temperaturas elevadísimas, mañán vai ser o pico de calor, mañán vai ser o día de máis calor. Se nos parecía pouco, pois mañán un poquinho máis. Mañán sí que, bueno, aparecen xa de novo eses avisos, estamos metidos nesta vaga de calor, e vaga de calor porque xa levamos días continuados, non é un día solo puntual, senón que levamos días continuados con temperaturas extremas. Un poquinho de paciencia porque mañán os termómetros aínda van subir máis respecto dos doxe, non? Por lo tanto, vai a ser o día de calor extrema en toda Galicia, tanto no norte como tamén no sur. Estamos falando que eu creo que non vai haber punto de Galicia que non veixemos mañan dos 30, arrancamos de 30 cara arriba, e nos vamos a mover, pois, en 35, 36, 37 graus en moitos puntos do norte e do sur, e, por suposto, esas zonas máis cálidas, como Baixo Miño, toda esa zona tamén do Ribeiro, tamén o sur da provincia de Lugo, aí pues, chegaremos a 40, non? Incluso podemos pasar un poquinho de 40 graus. Así que mañá vai ser o día de calor extrema. Afortunadamente, remata mañá e a partir do mércores, pouco a pouco, comeza a baixar a temperatura.
0: Bueno, claro, falar de 30 e tantos grados, cando dís incluso no norte, cando non se está tan acostumado, eso, o sea, son palabras maiores, e non é a primeira vez este ano, non, María? Senón que o calor parece que está...
1: Sí.
0: Facendo acto de
1: sí,
0: presencia.
1: A verdad que o mes de xuño está, vai a quedar, lóxicamente, cando fagamos as medias, moi cálido, moi por riba da media. Temos ese antecedente que foi o sábado 13 de xuño, que sí que efectivamente en puntos como, por exemplo, na Coruña, o termómetro chegou aos 35 graus. A diferencia é que ese foi un día puntual, ¿no? En cambio, ahora, pois, estamos xa nun episodio de calor, porque son varios días con temperaturas altas, tanto polo día como pola noite.
0: Eso te iba a preguntar, pola noite, porque antes de ir ao mércores, as noites, por exemplo, decías que mañá moito calor polo día, e pola noite, por exemplo, a noite de San Xoán, é verdad que temos as hogueiras e demais, pero a temperatura vai baixar moito pola noite ou poderemos andar frescos tamén pola noite?
1: En canto as noites, a máis cálida vai a ser esta,
0: oxe,
1: esta próxima noite. O sea, esta xa, non? Esta de a noite de luns para martes, aí sí que vai a ser difícil atopar un punto tamén que non vai ser dos 19, 20, 21 graus, así que a noite máis cálida vai ser esta. Despois a seguinte, a noite de San Xoán, vai a ser cálida, dende logo, pero un poquinho menos. É dicir, as máximas, pois, o mellor están en 17, 18, é dicir, non vai a ser tan noite tropical, que cando pasamos de 20 graus echábamos noite tropical. Esta próxima noite, pois, vai a ser noite tropical prácticamente en toda Galicia. A noite do San Xoán vai a ser cálida, pero un poquinho menos. Un alivio teremos desa calor tan intensa.
0: E o mércores, que vai pasar logo?
1: O mércores vai ser un día no que pois xa empeza a cambiar un poquinho a masa de aire, aínda así vai a ser moi caloroso nas provincias de Lugo, Ourense, nas provincias da Coruña e de Pontevedra, tamén vimos pasar calor, pero xa non vai a ser o pico de calor ese que vamos a ter o martes, e aparte, bueno, pois sí que xa contamos pola tarde que esas tormentas cheguen a calquera punto de Galicia. E xa os chubascos do mércores pola tarde, aí sí que van deixar auga, non? Xa vai a ser como, digamos, o inicio do cambio, non? Vai a vir esas tormentas, van a cambiar a masa de aire, vai a chover, e polo tanto xa daremos completamente por finalizado o episodio de calor, e xa os xoves vai a ser un día con temperaturas xa máis normais, con chubascos, nada que ver ca situación que estamos tendo agora.
0: Bueno, entón digamos que xa se normalizará un pouco a situación e xa se limpará o ambiente, non? Como se so decir, como esas chuvas do mércores pola tarde,
1: sí,
0: non?
1: Por iso decía que un poquinho de paciencia, porque ainda nos queda mañán, que vai ser o día do sufrimento, por decir así, pero bueno, despois xa vemos claramente un cambio, o mércores pola tarde xa con eses chubascos, e xa o xoves, pues, temperaturas completamente normais, incluso con algo de chaparrón, algo de auga que vai vir moi ben. Estamos falando, pois, o xoves, por exemplo, máximas entre 20 e 25 graus, que é calor tamén, non? Pero bueno, claro, comparado co que vamos a ter estes días, pois creo que todos os oímos agradecer.
0: Queremos verán, queremos sol, non? Que empeza o verán, pero estas temperaturas estas temperaturas, é dicir, pero vemos logo que o verán que empezou onte, de cara a vinder a fin de semana, os modelos e iso, dan cara a unha influencia anticiclónica ou vaise o calor e vaise todo, María?
1: Pues mira, non sei que dicirte, porque vai a ser un cambio tan importante o que vamos a ter o mércores e o xoves, respecto, por exemplo, o mañán, que a saber como se coloca a atmosfera, é dicir, os resultados que nos dan agora os modelos, pues dan calquera das posibilidades, dan que pues continúa así como un poquinho revolto, con algúns chubascos, outros dan que xa se vai metendo anticiclón, é prácticamente imposible saber, porque vamos a ter un cambio moi forte, entón saber como queda, por decirlo así, posicionada a atmosfera cara a próxima fin de semana. Eso tenemoslo que ir vendo, unha vez que haxe ese cambio, que o mércores pola tarde, noite, empeza a chover, o xoves xa teñamos chuvia, cambia a masa de aire, pues veremos si queda ese cambio para varios días, ou é breve e volve a entrar no anticiclón. A verdade é que ahora mismo pois é moi difícil facer esa predicción, bueno, moi difícil, non, é imposible saber efectivamente como que vai decidir a atmosfera facer, por decirlo de alguna maneira.
0: É habitual nesta época, porque sempre estamos acostumados a que máis ben no, na primavera non haxa moita inestabilidade, non se podan predecir un pouco a longo prazo, e agora isto que pasa é normal ou estamos vivindo algo atípico da atmosfera?
1: O que estamos vendo, xa falando dentro dun contexto de cambio climático, é que, bueno, pois, por unha banda, estamos vendo esa tendencia que ao final se están cumplindo, sobre todo os últimos veráns, de que as temperaturas medias están quedando sempre un poquinho por encima, non? Sempre estamos subindo aí en temperatura media. E, por outro lado, outras das consecuencias do cambio climático son os fenómenos extremos, non? Que haxa, pois, estes picos de calor, estes episodios de calor. É verdade que este ano foron moi cedo, no mes de xuño. É verdade que xa tivemos un mes de xuño con ese día de calor extrema. Xa se batiron récords o 13 de xuño. Entón, o que estamos vendo é que sí que empeza a ser algo máis frecuente estas situacións extremas, ¿no? Por decirlo así. O que vimos, o que estamos vendo nos últimos anos.
0: Xa o verán pasado foi moi cálido,
1: bueno, pues,
0: ¿no?
1: Sí, que entra dentro desa tendencia que parece que vai a ser pues, de aquí en un futuro, ¿no?
0: Bueno, que non vemos xa como borrascas, ¿no? Como se soe decir, para os vindeiros días.
1: Non. No. Bueno, temos...
0: Falamos de chubascos de verán.
1: Sí, pero bueno, sí que son unhas baixas presións que están situadas no Atlántico. Digamos que vemos borrascas, pero de verán, por decirlo de alguna maneira, ¿no? Que nos producen unhas precipitacións un pouco distintas a esas chuvias típicas que de paso de frontes que temos no inverno, ¿no? Sí que temos baixas presións junto aí fronte ao litoral Atlántico, que son as que van ir entrando a partir do mércoles pola tarde, pero bueno, a forma de precipitación é unha forma de precipitación de verán con tormentas e con chubascos.
0: Bueno, María, pues gracias por esta información y disculpa tantas preguntas, pero claro, tiempo
1: nada,
0: ahora...
1: Nada, nada, y que no me extraña,
0: Nos está sorprendiendo
1: que...
0: tanto que luego falamos de cambio climático que es una leyenda urbana, ¿no? Pero vamos, eso está
1: anotando
0: esta
1: ahí,
0: ¿no?
1: Bueno, a ver, los datos están ahí y estamos sufriendo todos, ¿no?
0: Notámoslo, que esto no es habitual, ¿no?
1: No.
0: Lo que comentabas, también pasa un invierno con fronte tras fronte, con cantidad de precipitación exagerada, ¿no? Que se vivió también, tres ahí los datos, pero las cosas un poco como en un extremo, ¿no?
1: Efectivamente. Vemos un comportamento máis no extremo. Por exemplo, en cuanto a precipitación, non se ve unha tendencia para decir chove máis ou chove menos, non, nos últimos anos. Non, en canto a cantidad pero
0: claro.
1: Sí en canto a extremos, non? Cando chove con máis forza, ou os períodos de seca son máis intensos. Entón, parece que todo tende como un poquinho máis ao extremo.
0: Bueno, pues imos ver como evoluciona todo isto. De momento nos quedamos con esta información, o que nos contas tamén para medio curto prazo, e iremos falando de cara ao resto da semana. María, unha aperta enorme, moitas grazas.
1: Vale, perfecto.
0: Boa tarde a todos. Gracias, chao. Bueno, pues el cambio climático es una realidad y lo estamos notando, ¿verdad? A los que nos encanta el calor. Yo es que empezó el verano y digo, ay, por favor, que dure mucho tiempo, no quiero que sea otoño, no quiero que sea invierno, me encanta el verano y el calor. Pero esto ya es un poco excesivo, ¿no? Estamos aquí con el aire, Lucía, Saavedra y yo, y así, bueno, pues fresquitas. Pero el calor es de justa medida, ¿no? Como decía María, final de semana 20, 25 grados, pero esto es muchísimo lo que tenemos, que apenas no se puede ni respirar. Así que no os olvidéis, si podéis, bien a la sombra, en lugares cerrados, sobre todo a estas horas de la tarde, hidratarse mucho, no esperéis a tener sed, beber ya antes mucha agua y mantener el cuerpo hidratado. Luego a partir de mañana ya va a bajar la temperatura y ya se mantendrá más normalizada, como nos comentaban desde Meteo Galicia. Bueno, vamos a arrancar la tarde. Estudia, vamos a poner la alegría este lunes, este primer programa del verano. Sabéis que estamos empezando con canciones del verano de diferentes épocas de nuestras vidas, pero hoy vamos a empezar, ya que también empieza el verano, es el primer programa del verano, con una canción que probablemente sea una o la canción del verano de este 2026. Es una fusión que han hecho el clásico Elvis Crespo con el más moderno Quevedo. Bueno, una fusión de ritmos urbanos con la esencia tropical del legendario Elvis Crespo. Y se llama así esta canción, que lleva por título La Graciosa.

0: Continuamos en la tarde, es tuya, y nos vamos ahora hasta Novia. Y está González. Hola, González.
1: Hola, Susana. Muy buenas tardes, mujer. Dime si ardeu Guardilucos, porque aquí, inda que no ardeu, fai calor abondo.
0: Moita calor, moita, moitísimo,
1: bueno,
0: moitísimo.
1: Moita calor, pero, bueno, hai que coller o que ven.
0: Sí, hoxe mañá é así. Arder, sí. Mellor que hai arda mañá, pero pola noite de San Xoán, non porque ardan os montes, eso sí que non o queremos.
1: No, tamén é verdad.
0: Eso sí que non.
1: Tamén é verdad, ben.
0: Que se xa por unha boa razón. Controlado,
1: sí, pues,
0: controlado.
1: Hoxe, como se aproxima esas noites de San Xoán, efectivamente, vamos a comer unha boa barbacoa, non se parece?
0: Ay, bueno, pareceme estupendo, ¿eh?
1: Entonces dedicamos ya de Jordi Dan.
0: La barbacoa, pues íbamos preparando xa os chorizos parrilleros para mañá noite,
1: sí,
0: moi ben.
1: Sí, pero mira, hoxe voy a dedicarlo de sempre, pero en especial, pois, a Susana Rivera Falcón, que cumplo 28 de junio, e máis a Leonisa de Mondariz, que cumple mañá o día 23.
0: Ah, mira, moitas gracias.
1: Esto en especial, que o pasé de sumir que poidades en compañía de toda a familia, amigos, amigas, e que cumplades moitos máis. E eu que poida ir felicitándovos de ano en ano, inda que non me queden moitos, pero algún ano máis pode quedar.
0: Home, esperemos que todos a moitos. Claro que sí, moitas gracias, Gonzalo, por suposto.
1: Bueno, e agora pues, vou yo dedicar, como sempre, a miña señora Moncha, os fillos e netos e a María José de Boiro, Leonisa de Mondariz, Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, Raquel González de Familia, Manolo Gándara, José de Ferrol, a Pila de Begonde, o amigo Paco, por supuesto, que me quedaban atrás. Como non, igual para ti, para Lucía Saavedra, para todo o equipo Radio Voz, para toda a audiencia, Susana. Para a semana, si temos tempo, si podemos entrar, falamos, que teñades unha boa e feliz semana.
0: E ti tamén que a teñas, moitísimas gracias, a disfrutar tamén do San Xoán e a seguir aí connosco, vale, González?
1: Vale, gracias, Susana.
0: Biquiños,
1: veña.
0: Gracias, chao,
1: gracias,
0: chao.
1: Gracias, igual, fíjate.
0: Hasta luego. Bueno, pues la verdad es que sí, este año tenemos un tiempo para esto fabuloso, para celebrar también la noche de San Juan, para hacer una buena barbacoa y luego para bailar mucho con canciones como esta que nos pide González desde Noia, la barbacoa.

0: Continuamos en la tarde, es tuya, y nos vamos ahora a Burela. Allí está Azucena. Hola, Azucena.
1: Hola, Susana, muy buenas tardes.
0: Muy boas, ¿cómo va todo por ahí?
1: Todo va bien, gracias.
0: Bueno, alégrame moito. Empezando a semana con calor, imagino, ¿no?
1: Sí, moito calor, moito sol, moito... Moito verán.
0: Verán total. Verán, de verán, sí. Verán. De comerse hados, porque vai moita calor.
1: Sí, apetece, verdad, que apetece moito.
0: Sí, é verdad. Bueno, pois pues é normal que no verán apetezan cousas de verán. Este verán empeza con forza, sí, señor.
1: Vale, digo, sí, señor.
0: Bueno, que pasa que xa hai máis xente na praia, non?
1: Pois mira, hoxe sí que foi un día que xa había bastante máis xente, pero hasta hoxe a xente non se animou moito.
0: Eu foi o xe día que máis notei. Onde non fun, é que o domingo, casi os domingos non é probable que vaya, porque sempre está todo máis masificado e demais. Pero sempre iba polas mañas e a cousa estaba moi, sabes, que non, sí, que non pues encontrabas. Eu... De feito, outro día encontrei delfins, golfiños, unha gozada.
1: Sí.
0: Unha gozada, estaban ali, non había casi ninguén, moi pretiño da orilla, un espectáculo, ali felices. Pero hoxe xa había moita xente. Bueno, non sí, ainda como no mes de xullo, digamos, pero xa se notou de decir, ups, ahora xa...
1: E dicen, foi o primeiro día que dicen que hoxe si xa hai xente na plaza. Sí.
0: E dicen, que maior me estou facendo, que xa como que, ai, canta xente, nunca vemos.
1: Sí.
0: Está acostumbrado bueno, a estar prácticamente sin ninguén. Pues, claro.
1: A ver, puxen a radio ahora fai pouquinho, pero creo que escoitei algo que ibas estar de cumple estes días.
0: O domingo que ven, sí, a cena, bueno, gracias, sí.
1: Vale,
0: bueno,
1: pues entonces igual é eso, porque nata xa xente xa na plaza.
0: Claro, é eso, sí. Calor e todo.
1: Bueno, ainda se queda moito que notar.
0: Bueno, esperemos, que notemos sí, e que vayamos sí. Cambiando, que eso é normal, non? Que haxa cambios, sí. Pero ben, son forma de a vida, sí, claro.
1: Etapas diferentes, pero todas son boas.
0: Que quede claro que é maravilloso que a praia é para todos e para todas. O que pasa que é verdad que a frescura que hai, cando casi non hai ninguén, pues logo notase.
1: E que además, para ser unha cousa que mellor, tú non tens tamén un sitio sempre que te guste ir para ese sitio?
0: Sempre, temos a parcela, na nosa praia temos a nosa
1: claro.
0: Parcela, como decimos.
1: E se está ocupada, dices, carai,
0: bueno,
1: tú,
0: pero...
1: Para túa.
0: De onde ven esta xente? Que temamos tantos anos aquí, isto non pode ser, hai que parcelalo, isto non pode ser. Pero mira, ora vou non contar que isto na radio. Se pasou unha cousa moi curiosa, Azucena, había xente, pero vamos, había sitio igual, ainda que estaba a marea alta, había xente comparado coa semana pasada, pero, bueno, había praia e paseando cruzabaste, non sei, con unha persoa, logo, pero había espacio. Bueno, pois pues de repente íbamos dúas persoas paseando e notei alguén, a un home no meu ombro, que eu pensei que me coñecía ou que me iba a facer unha broma. O sea, desde que veo un coñecido que e non coñecía de ninguén. Había moitísima praia e pasou pegado, que digo, pero deixemos unha distancia de seguridade.
1: Sí. Pues digo, a veces parece que canto máis sitio, máis se pega a xente.
0: E na praia, as veces tamén pasa que digo, habendo espazo, péganse todos unhos en riba de outros. E aquí ainda non é venidor, temos espacio, hai sitio.
1: Sí, non
0: foi,
1: a verdad que sí.
0: Evidentemente, hai sitio para todos, pero non fai falta que estemos encima. Non sei se me explico. Non
1: sí,
0: é
1: perfectamente.
0: Que...
1: Eu precisamente faigo o contrario, se... Voume para sitios onde non os teña tanta xente.
0: Claro, porque cabemos todos. Non é porque moleste a xente, pero se podemos estar así como máis espacio, non nos metemos os pés na boca uns aos outros. Non é, fai falta.
1: No,
0: aquí
1: no.
0: En Galicia, de momento, non fai falta. Non hai necesidade no. De momento.
1: Esperamos que siga sendo así.
0: De momento. Bueno, e que chivas poñero xa Azucena?
1: A ver, non sei che dou un pouco lata hoxe con isto. Había un grupo na década dos 70 que se chamaban Amarillo.
0: Sí.
1: E tiñen unha canción que se titulaba Verano.
0: Verano, sí, de Amarillo, sí. Eu penso que sí que atemos, espera, déxame ver, a ver se atemos na base musical de cancións máis antiguas. Verano, a ver, déxame, porque nesta non me aparece, pero sei a cal te refieres. De feito, eu penso que atemos posta algunha vez.
1: Porque esa canción, este grupo, non sei se era o mesmo, se despois foi outro, ou se cambiaron de nombres mesmos. Empezaron sendo Amarillo, e despois creo que se chamaban Orquesta Amarillo Show.
0: Ah, vale.
1: Deixa... A ver si de unha forma ou de outra encontras.
0: Verano, os dous veranos, verdad?
1: Sí.
0: Vale. Estáme mirando aquí, Lucía, tamén nunha base máis antigua, a ver. De 1976. Sí, pero... Amarillo. Eu adiantei, me pensei que sí que a tiñamos.
1: E polo outro tampouco, Orquesta Amarillo, ou tampouco, encontras?
0: Orquesta Amarillo, tampouco, Lucía, Orquesta Amarillo. Pois non...
1: Tampouco.
0: No, Amarillo,
1: bueno,
0: espera.
1: Bueno, pues nada, pues cambiamos de registro totalmente.
0: Qué pena, porque sendo de verán estaba guay, recordar.
1: Sí, empezar o verán.
0: Dos 70 e pico tamén, espera. Voy a cambiar a búsqueda, a poñer de Amarillo, verano, no. Nada, pareceme Amaral, días de verano, todos veranos, verano azul, pero de... De amarillo, verano, verano, no nos aparece nada. No.
1: Vale, pues sí, nada.
0: Sentímolo moitísimo, pero...
1: No, nada.
0: Xa non está, xa non está. Apareceme verano, verano del Fari e de moitas máis, pero non esa.
1: Bueno, bueno, pois pues entonces ponme Te estoy queriendo tanto, de Apache.
0: Veña, e para quen lle dedicamos?
1: Pois pues como sempre, para todos os oyentes, e que señor Bombarán para todo o mundo.
0: Pues esperemos que sí.
1: Felicidades para ti, para o día do cumple.
0: Moitas gracias, Azucena. Pues tamén que sigamos compartindo moitos anos, a disfrutar do verán e do bo tempo. Vale, unha aperta enorme, tamén da radio
1: igualmente,
0: e da música.
1: Venga, igual.
0: Gracias, chao, chao.
1: Boa semana, abur.
0: Igual.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.